0: روش باش و صبح و بخیر و خوش به گهداری هجا و دلال چه کسی که نها چاوی خوب کریا و لما گهداری دی که اسلاوی منج با و هر کسی هیم هر صبح که مره چاوی خوب به هیوی و انرژی که وید که و هیوی یک دی دلی مره ده هبه به گمان وی صبح کوره و اف هیوی همه بجه هات به صبح تا بخیر بسیدن
1: صبح تا و همی گهداران بخیر به دیانا صبح همو خلق سرکانی بخیر و خوشی به او کسین گوج دوه ده شیارن خو حاضر دکن کو وگرن لسر عرض و ملکین خو خلکین گندواری سریکانی کو او بری خو پشتی چند کلیان بری خو بدن باجارن خو هی بیدکن کو هون بخیر و سلامتی جی بگهیجن

0: جاره کدین صباب بخیر به بخوشی و خوشبینی به گهدارین آرتا چکسی که سری ویس بهی لما گهدارید که ایروژ سبه که تایبت جبوی خلکین سریکانی که ایروژ دیانا دفعه که نو و یادو یمین وگر گندوار سریکانی جبریا چند رو جان حاضری جبوی وی دفعه تی کرن که دناواوی ده نیزی 700 مالبات یا جوان مالبات این ای کوش بری که جسالا ده هزار و دو نوزدان ده جسریکانی گندواری وینا بری خودان باجارین دوری باجارین حسکی قامشلو عامودي وباجارين ديتر
1: جو خسيلا نوكي تجاني سرزمان نهاقي بشتي جند كيليان وأف كارواني إيه دفعه یاد دواج هم ولاتین خلقی سریکانی بخو اف خلقی کووی جاری وگرن خلقی گندوار نه خلقی باجیر این آونده بخونم اف گرهان جی پشتی کوگلک کسین آلیم پیوندی دار ید درباری ویم جرهانی ده وان تقز کرن کو او وان دواری تنسیق ده دواری حاضرتیان ده دواری تدابیر امنی ده همی حاضرتیان خوی هری داوی خلاص کرنه و نهاجی وگره پشتی 7 سالان یا وا کوچ بران یا او کس مال گوندی کو هاتنه بردان خلکی وی گوندی ودگرنی

0: سیدان بریکو اندرواسی بشی نمایان ببین ویسی به هولو اجبر کو مجار سریکانی یو هجماره که باش جخلکی جی در به هنه تایبه تیجی کود عربی اندنه لما گهداری دیکن بشک و کل مکه جنامایان جمعه هیه بریکو اندرواس ببین حبک روش هوا بنرن داری ما خویایی و چنده دیجی بشکن خود اینه که اجبر لزازیت یا هوایی
1: سریس بهی گفاگو امهاتن بالعاده گفاگو استیم شمسی مریدیانا ایرو شمسی هم نتسکنی رابو مگرد مگو نلازم ایرو هنگی با خورت
0: با او بالاحوال العادی المساکن ولو يجبر كو تشولو در دورا يو والا يي اما مرد جي في داري هوا كولو عجله هي يعني خورت هي بلز هي جافيس بي هوا وي زيد ترج بركو ايرو درو ولو هبكي حبكي باهوز وهوا واهي
1: بس دوان حد روجن در باس بويدا بلكي دنيا گرم بود يانا ايرو جو گلي كي خوش باي كي گلي كي هينك مسرس بي
0: خوا دو غير شي بو سيدان اشتغلين هات سر
1: شخب لين گرما هي ايرو جي ديانا وي سي و بينج بي ايفا داني روجي دي ايفا رج دات كيف بيست بلا يعني اس بيجم هيدك مايه ام كيف راجيني

0: گهداری ما امی کرتنو چه این هری داویه دوری بار پاروه بکیم جه وگرا کوچ برین سری کانیه ده دست ببکیم کوچ چاول ری یا ویس به حاضرتی این هری داوی تینه کرن جه بکو حفصد مال با تین کوچ برین گندوارین سری کانیه وگر ندوری خو کو افجی دهندری کاروانا ددوایا کوی بر به سری کانیه و بچن
1: دوه د شمه بدهان جو خوندکار مرحله ثانوی له پیشیام جماعه تربوی له بازار قام شلو کوم بون نرازبونه خدانه نشاندان لسر بریاره کو بتنی سی حسین اسبوع جبوی خوندنه بزمان کوردی به هر وهدان خویا کرن کو اوانا وی بریاره هانجی ردک
0: دوه انجمن عملیا سوریانی نرس زوکس 14 خوندکارن جهاد یی بسر کتنه ده شهادای خویا خوندنا اساسی یا اوج خلک یان جی جامولاتین ای سوریانی و لباجار قامش لو اوج بشاهی کی او خلات کرنا وان خوندکارن کول سالیا مارک برایل لدار کتبو
1: وزارت پرورده سوری دو انجام ناراضی بونه یعن او اعتراضات گجالی خوندکاران هاتبونه پیشکش کرن راگهاند وزارت داد یار کرن کو اوانا 88000 طلب اعتراض استندبون یعن بدست قستبون گول سر زیده تری 175 ماده امتحانی بو و نسبت استفاده جوی اعتراض بتنی 1.81 جسدی بو
0: دوه پارزگاری حسه که وکی مکتبه که تنفیزی یا مؤقت یادمی کیج مجلس باجاری حسه یا قامش لوره چیکر که او مکتبه جیب جیکار یا تنفیزی جی نه اندامان پیکته دوی بریاره که درخستی جی دستنشان کری کواتیه دیار کن که دوی اندامین وی ای مکتبه هانی ارکی خوال گوری یا ساین در باستار او ریزک نامه یان بجه بینن
1: شانده یک گشتی جتایرانا سویل و نقل جوی بسردانه که میدانی لمطار قامشلو یعنی دولتی را ببو شبوی روش داوی یا مطار ناس بکن همجی لسرکاری چکساس کرنه یک و گهاشت یاوی قوناغا داوی جی بسکنه
0: دا فرمانداری اول کاری نافخویی یا هندرین و پارزگاه حسی که کمک نو یا او وسایت یا او آلیات نیج وزارت نافخویی ورگرد که همی جهزم بوی هوا یا بصری یا پیشکتی.

دوچا لگوانا نهن پرچین ویدیو بلاف کربون جو باجاری حسکی که هجمارک جوالاتیان ری گرتبون و آگر پیخستبون لجم چارگوشه حمامه وکی نرازی بونه که خدا بون دیار کرن لسر نباش بونه روش معیشی و آبوری و بلند بونه نرخ سوتمنی لکی لکن پیدا بونه کهربی و آوی.

0: سيدان كامج عمودي برخبنا باجاري ديرك بيقومانش خوا ام ناس دي كندوري مجارة سري كانية وبقرا خلكي بهي بما كو بخير وسلامت بيجينا جهين خوا باورن بلكي هنا كروان در نكت براسي اف جي برسل جمارة چهت كن مزانم
1: كلو
0: حيانا هانا مشيانا جا يا كرينج اوكو هاجر مشى كواجي هبه بخير وسلامت بمبري خبنا باجاري ديرك ودرباري بقبونا دبستانان كارو شهري داويا دبستانان شي حاضرتين دبستانان شاوايه دوام اوي تشلو بافكاري مال مال وعلي اول ودري اللي قال ما مال بصبات بخير ببي في متباش
2: سبات
1: بخير بمال وكاني روشا هري داوي دبستانين باجاري ديركي نها چاوايه رجي يوان دبستانين گوهينا حوجي چاكساس كرني وحازرتين چه قيسه؟
2: دهندري باجار سيدان تني يك دبستان نت چاكساس يده جه بيستو نه دبستانا بيستو حشت ده چاكساس يدانه يعني دكار بيجه حمي دبستانين باجار ده روشك خراب دانه و چاکسازی دانه او جی ده انجاما کو پنابرین عفرین دیدا دجیان جی سرسال حتا بری مهکی مهونی وکی دیدا بون و پشتی درکتن جی نهات چاکساز کرن حتا نه بری هفتی که حتی دست چاکساز کرنه کرن
0: سدم چو بکو حتانی نها او نه جا دست بیوی چاکساز کرنه هانی کرن بگشتی ولو چاکساز کرنه بر فره لدبستان باجر كان جيت بيج بيني كرن كو اف تشاكساس كرن هاني بداوي بيبا
2: اجبلي او بروجا دمجي و ريفبريا خسر و حكومه سوري اجبلي دي الغور ريفبريا دبستان الباجر ديركي كو تو ترى ان دعمج مديريا تربيه ريفبريا پرورده يا حسكي ورنغرتنا كو وا چاكساز بوكين حتى وك نهاجي تشتك ورنغرتنا دا چاكساز بوكين جي ريفبريا باجر هرن پیدا كرنا كو وا دبستانا بي چاكساز بوكين
1: مالفا چكي ماسي دوان دبستانا دهن هگر ام مورن بحثا آلاوين وي بكين جهيلا مقاعدان حاضرتين اي بي ويستجبوي وي چكي ماني تيد هيي
2: دو تشت سرکه یه خرابنه یک جه به مقاعدن یک جه او مرافق خرابونه ختمینه اف هر دو به و هر دو زاروک نکارن دبستان به مقاعد هبن سرینون دو مرافق شهبن اف هر دو جار که دا خرابینش بلی و هنه درگه خرابونه جامش کستینه هنه دیوار سردهاتنه هنگ جی آوه دایه بین بی کنسر دهات نه دهان جر لازم یعنی بگشتی ای کو دوی زاروک هر نو هبه مقاعد درجه یکی مرافق درجه دوی او دوی هبین و دی جی چار و جدی زستان او دوی شبکه و درگه و او جی حمی ریکوپیک بین دا زاروک نجم ده یعنی بیستو حشد بستانی باجر حمی ميد بن شاكسازي دانا برا بهتر بمقاعد بمرافق
0: مالوال غوري شوپان دنا تا وكرنا دبستان گندواري ديري كي چاوا بودوان هر دور جن در باس بويدا او عملية يعني روشا خوندني دس بكرية دس بمنهاج كرنا چاوا يا هنا خوند كارولو باشد باري خوند دانا دبستانان
2: روزا یکی یا دوامی زاروکا دان دبستانا ده اوجی هین دست پروژا پرورده نهات یکیره زاروک چونه روزا اول روزا دوی یعنی زاروک روزا اول چون بلکی نیوی و روزا دوی نشونش چونکی اوجی تو رباز زد نو دست وادانی نه تو هین او امبیشن طاقم تدریسی نه گلگی پیکات یا همین گرید طيب روشا گشتی یا ریوبریا دبستان دیر کی حمی گریدای ویوا کوهین هر دبستانک ما مستوین هات ندس نشان کین تبی کوپار ما مستحه ولی اسل گشتی دمجا ناورا ما مستین کیونو یینو دا دو بلافکرین چی لو بلافکرین نو هین چی نه بو یی که هر ما مستیک نزان وی کی دی و ویل دبستانه خویا کیون بو ویل جی کی دی به اف حمی استنگن کو اری دبستانن گوندوارا بونه ل پروژه پرورده دین دست به نگری الوادبستان
1: این مالوه کانی و افخون دکار چاوه بکن افی گوهینا دبستان وان نحاضرن
2: ای دبستان وان نحاضرن جه سر سالا ای سال با یعنی هم بجن جه پازه شازده مها یکا یا سالا ای سال با بخوندنن او خوندکار یعنی نتنی اف سالانه سالا چوجی قناقه دوی انفصلا دوی خوندن آواتونه بود تنه دباشاره دیری که تبی دستانم یا یوصل عظمه هبو اوجی همی طلاب بگلور یا گچ و خورت همی وی دبستانی جواندن دا سالا خوندن الوانه شه لیوک دی همی سا قناقین دیتر یه ابتدائی و یه اعدادی و سال درباسبو یه دخو یاسده اوجی همی بخوندن بون سالا درباسبو حتی اف مدرسه نینچه اقصاص کرن جین نینه بدیل نینه و اف خوندتاره وی باجاری بخوین تنه مدرسه یوسف العظمه اوجی تکاره همی طلاب بگروری اوک سالا بهوری دیسا الخواب جوینه لیه وک دی زاروك حميد مينين بيد بستان حتى بيد بستان تخصص
1: بلي جالك سباس جبوي تا بيام ليري راديو ارتا مالفا علي تمرا بدريا تليفون جدير كي ساعتا تخش به
0: جالك سباس جبوي تا مالفا جالك سباس جبو قهداري كرنا وجي قهداري هجا و دلال چكسي كو حطا وكي ليا داويهم بمرابون المن قهداري ديكن جبو هفكاري من نبيل سفوك لسر عمد كرنو علي كارياوي دو برنامي دا سباس جبو هفكاري من سيدان حسين ازوي لقل هفون اجي ديانا شغموز بوم لهي بيامة بنسبة بمجار انديتر شادو بختوار بن بخاطريوا
1: بخاطريوا

0: طائف ایم جباجار کوبانه سبا و بخیر همو گهدارین ما شپینره ما ایه جاو دلال هر کسی لسر پیلانو دنه نقطه صفر لما بدارید که سلاوه که گرم بیسی به جبو و امدشینن هیویدارن خلقه که بسودن به افراب هاروه بکن شخواه ایرو سیشمه جی خلقه که نوش برنامه روش باش کوبانه استی رو افکارم عبدالقادر اول سر کمری جی افکارم خوناوان بورانه لی کوبانه دبستانه که طایبت و بیه گلک هولدان چه دبنه که هنک دبستان و بنه دبستانه طایبت یعنی رخصت وار بگرن ایزان نمه وار بگرن جبو کلوه داره ایدنا دبستانه وکن چه تیری که خلقی ایدنا زارو که خواه بشینه حلب ممجه دور دین مکلفن براسنه اینها آجار خانیان حلب یعنی گشتی $3,500 ساله و پیدا جزو زو نابه یعنی فگلک مال باطنه نه حرکت زارو که خلوه داره منهاجی ریوه بره و خسرد خونه منهاجی کردنا همه تلته که کومن زارو که خود دارن دراند خونه یعنی با راستیاک اجبو بیه که نان جاره که مینه و دبستان طیبت ودونه مدارس خاصا تینه چکنه و زنامه وردگرنه اجب وزارت تربیه یا پرورده یا دولت سوریه یک جواب دبستان نو بخوا طریق العلم طریق العلم یعنی ریا او ریا چازانستیه یا طایبت دبستانه طایبت روابر خواه مدیر خواجی مامسته سلیمان احمده نال حضور مرونشتیه هرگولین و آگاهین درباری و دبستانه اما بورا پاروه بکنه خلکی مجی مراق دکه یعنی حکابنه که چنگی دست پی بکنه و کینگا دست پی تب خیراتی ما مسته سرچاوی مراتی حالا و سره
1: خیر سر خیر جوارج دغازم بخیر و خاشی دابن سرچاوان
0: بریگان پیروز به ما مسته گاوا که باشه لوه داره چهت کنه یعنی دوستانه یعنی علم سربسته کی بخوازه کر بخونه و چو بخونه علم یعنی آزادیه سربستیه یعنی یک بخوازش خورا که جان منهاجی بپجیر نباورد کم یعنی نوی دوستانه نوی خواه مدرگه کن نوی خواه طریق العلمانيه
1: هري الطريق العلم
0: ها
1: هري نيفا مدرسه الطريق العلم باعتبار نيف قبول ناكرن تخص علم نيف محدود بعربي
0: قليل شنو وطن ودي بره باجرون
1: هري من نيف قدم كر زينست الخاصه قوم فضل كنت نيف بغيري
0: زانستا أيوة.
1: زانستا
0: هو بره كردي كرو
1: هري كردي
0: والله غير عندنا
1: كردي عربي وانا قو روايا ادبي اريني نذن معاني هات نيف إجباري بو دبي علم ونيف عربي بي
0: طالما علم عربي
1: هاري ما إجباري بو كرا طريق العلم أنو نانو و بروز لغي مابو طبعا منطقي ما تزاني كوباني بي كردا هاري وحتى واجبو نيفي مدرسي جي از پر سر ساكنهم مهشتا هما مرحلة توا طالي تقريبا ريا بيستو نوزدی حشتان من یه داخست طبعا ترقیص من تجدید ترقیص مدرسه برای وا خاص بو حضور یانزده داری مرخص بو ترقیص به چاقه جبو مرسلی موافقی امنی مع عقد شراکت چکر دا نخص تربیه حوالی من احداشی هاتن خراکر چومه مجه مکتب من ورگا شونه خاماته دی انو ریبری جی انو مرسلی منهاجی نده هری مکتب ورگا ما بجاره اختا که درفت شه بو اندیما چه بو ما قدم کرد مدرسه برای مرخصه این تشتگی جی را تنه بس
0: ترخیص خواه اما برای با نظام سوری بو
1: هری ده هزار
0: نبا حکماتانیه
1: هری 28-17 ده هزار 11 ده ما رخص کرد قرار محافظی حلب رقم خواهی 1006 بود طبعا
0: نه وانا رخصت که نده ولی آوه که من تجدید کرد
1: رخصت که نیدانه من سر نیوی من و باعتبار نصاب قانونی که بون اوجی من داخل عقد شراکه چه کرد نواحد بالمیه
0: ممیزاتی که حتی رخصت ابن دبستانه که چیه؟ چیش با خواسته؟
1: گل کی زحمتی ولی اولشی انو عرض دبه ان مواصفاتی خواه انی مطابق بن که نسبه موضوع تربیره و تشت پر تشتی ده هنه بیداره ترخیصی نه نوانی که دبیتا ترخیص موافقه دایه موافقی مبدایه بخواه حتی مبنا که جاهز نبه یعنی هر تشتی ده
0: آره.
1: اصلا ارینی چه نابه
0: قبول ناکن
1: ابدا بیداره لجنه نه هر خطوه که پیشت که وید طبعا اونو شده نه بیداره انو مرسلن انو با طولا في سيستمية جمر أو نوار قاعدة مخطوة خطوة دوري وتشتاك شرا دارت كوي يعني تشروكي خواه برز حماتن ترخيص كو يكما دبستانا كي أو مدرسة كي برا خسيري حد الأدنى سال نيوك جيرا قرقا واكو خبر راجام تهوي وإمكاني هابن وقشكيب تارا ولي كور بن
0: شروطي خواه كيدي چنا؟
1: شروطي خواه أنو شروطي خواه أنو
0: دبيت دبستانية تا لجيو كي مثلا نرسريون بي مثلا لكور بي مثلا مقاعدي وانا ام
1: بیش مساحت مکتبی چه خاص به مساحت آره طبعا نوبره هزار متر و هزار و سر هزاری رو قبول دکرن بس بخوان نها لازم اجوارگو بیتر به دمنیم خط تنظیمی سی سر هزاری بس که در وی خط تنظیمی داره لازم از چهار هزار متر به مساحتی خواه
0: چهار هزار متر به
1: آره نسبه موضوعی وانا طبعا ویجاره تشندینه هنه نو جمع نها نموزج نیه انو وقتی کوت مکتبه کچه کی دبی عرض یوی ایتی دلی کی حسرن یعنی ایج مدرسه به نه انو ساکن به فلان به جاره هوجی صفات
0: سیستم مکتبان به
1: آری له
0: نو به کوت مولا که مزون بکی مکتب
1: نو چه نو به
0: ال سیستم
1: مکتب شروط خوانه آری چه نو به ابدا پیرای د دیان کوت مکتبه چی دبستانه چی کی دبی وجیه دور چور میخوا حسرن حد الادنا پیج متروبن به جاره با حاجی را گرگن اینا هم دیویژن 1200 متر او نظام بره خانه ها زحمته لانو وقت ما بنا تدالي كر حد الأدنى 500 متر مربعة بجارة 500 دمين أو 500 دو واجيب يجي 500 متر وجي داري أو جي مساحتك تشتاك جباح حرا نامينة كتج مستقبلة كتشكي قدمك نامينة يعني وقش كي بس كريه كجيرا دبي مساحات حصرا جورا بي أنا جامع وقت بستاني جامع تقريبا 1000 متر يا
0: شروطي وخام توفرن تدار
1: شروطي جامع أري وو باري يعني حرتش تقيش كي مسبقة وقريبية
0: تشكري يا
1: شتونی؟
0: و گوری ویت شکری.
1: آره مسبقا گیش کی طبعا حتی لازم عقار جی سر نویت بی. او کنن بی دبیت آجر استاجر حد الادنا آره شش سال بن حد الادنا.
0: ایش أيوة.
1: بو موضوعی ترخیص کو موافقه ها بی.
0: یعنی کت. شرط شرطی خواهم عقد داد.
1: ده سال سه سال چه نابه پنج سال چه نابه حسرن یعنی شش حد الادنا.
0: کو و عقاره و مبنا نه آتبید به عقد که به مدتی خوش سال.
1: آری مدتی خوش سال محتاط کو آری لسر بدن آری وانیه. نو و عقاره وقتا ما بروچو اونو تحذیر تحجیر کری بود نسر نیم بو و چه ما عقد محکمه چه کر ده هزار یانزان ده از وقتا که وی جاره ما جدد کر عقد او دیستا بیان عقاری خواسته وقتا چون بدی والا عقد تقره سر نیم بیا بعدی شش ماهان تمام تدی بود چورده سال آره والا چون منی اوج کیف خوش بینک بو برقم عقاره دوام بگو اکید هیچون آخواد ما یوجی پسکری کرده وقتا که نیو درکت شغل گی برمه سهل بود من تقریبا چاردی پینجان دست پیه کر جا را کتنه کشف درکت اونو مبنا هل ترا نولو خیه بره
0: کشف حلا بود؟
1: جا را کتنه هات و باکی دینه نلازم دی مکتب این نفسی تصمیمات بره جمعان هی اجی یعنی مسبقا حرتش تیل جمعان اید باره اصل موجوده لان او ترخیص ها که نیوی که بره لسر وی نقل یک دینه چکر دمنی و شروع تان چروکی ترخیص
0: زحمتی و هبو ترخیص دا بیگو مانه یعنی.
1: آره.
0: وکین ترخیص دا تشتک هی نو بخواهونش منهاجی نظامی بیتر تشتکی ندن اضافه نکنن لغتی کردی تشک برده بیدن
1: آره حسرن بیدا گریدای نظامی حکومات ایم اساسی تعلیم خاص
0: که اونها نفسی منهاجی حکومات سوری
1: آره نفسی منهاجی
0: آره منو کاتش تکی دی با خود اضافه بکن حساک کردی ورده
1: یه کردی با اتیوار باره داخستن و تیده
0: اونو که قسم زیده بکن
1: بخواه که قانونیت نکنی جیده بکی بس که دمنیا به اعتبار ام منطقه آمه یا نظامی می داخلی آره ام کانن
0: آره
1: بس بخواه منهاج دبی حسرن ای تعلیم
0: بله اونان ها کی گاد دست پی بکنه وکر نیوه
1: ما على اساس یکی ششی نهان وکرا تدی
0: مکتب ششی نهانش خواهد بند
1: آره وانا انا قرار ای ویزاره وانا وانی قرار کر
0: آره
1: ای ما ترخیص ها ما آخر بود اعتبار ها ایدباره هین ایدباره من آره. کامله الویزارت طبعا لازمه اونا وجاره بریده وگر این یعنی ترتیبات جیر اگر بس ما به اعتبار خواه رسد تدی مشتره بود بیست دی حیشتان لجنه فرعی موافقه کرد محافظی حرب سه مکتب بود یک جی آمن و دده جی دمنی محافظی حرب بود یک
0: کوبانی
1: آمه تنه بود قرار که وقتی ادباره کامل بود وانا موجودون طبعا
0: نا هنه که دی هاو دنده کو بکن
1: از مرسلی ای کیک و کریه اونا وانا مانا مرحله که دینه بخواه نیزام ها میکفن طبعا نا واسی سمیه اونا سرد شغلن بس قالب گوهرینه بخواه نفسی وی قالبیه بس یعنی تاریخ هم تشتنه روتینه وانا وانا چرا داخستی ششی دانز نهانن و مکتب بکرن ست جواران قانونی سوری دا نبیه سر یعنی جزده و جورده وانا نو پین نو تاریخ گوهری هدفی خواه جیوانا و نا ست مدرسه جا هستن یعنی دوام دکنه
0: یعنی نا ایوه جا هزا مکمله
1: اری مکامله مکامله
0: بله دوا شروط مرج و هوی نعقد وضا
1: یاری
0: دور دا جیه که دوازمه کوادر تدریس یعنی ما مستی خواه گی جامعی به
1: اری حسرا نالانو و مدرسه مرخصه بوان دا گریده یه شروطی خواه اعتبار از خادی مکتب ما مدیر مکتب ما از عقد شراک عقد مابین خواه مدرسی نانا چیکم دبیا واناجی از وجره راکم تربیه دا گریدم اونا شروطی وان حسر جامعی بن چنا به شهادی بکالوری او تو شهادی بکالوری کت یکی قبول بکجید نظاماتی داخلی هیت سر مسئولاتی خواد که ولی بخواه ابدا قبول نابه حسر جامعی و مختص بیجی و خبر آجی هبه
0: هم خبره هبه خبرت خواه به تجربه خواه به و همجی پسپور به مختص به
1: آره یعنی دبه عملیا علم کار کربه حد الادنا یعنی تو کم ده سال من
0: ده سال باره برای ما مستلغی کربه
1: آره ابدا
0: تجربه خانه بزارو کرا بده بسیار
1: ایوان انو شهاده تنیجی نکافیه دبیر علم خبره ها بیاید که اونها شهاده جامعی جنبه نابه انو سیستم ها بره گشکی زانه دبیر در وی یعنی منطقه به ریفه حتی که خبره جمع چه ببین
0: جبو تراکم جو جمع چه نبیزه چه بگی که من داخل من محمد صالح ابراهیم سلاف و ریزداری رنگین محور روش باش سبات جی بخیر هر با عثمان احمد سبات و بخیر جالبانه حتی نی کبانی خوش که ویدار آخا ولات من آگران بها الاسردل من ام سلاوک گرم و خوش و سبی ام دیشنج خلک مرا دوستی می کبانی را وأطيب أمنياتي بالخير والمحبة والسلام سرچوان وسباج بو راديو أرطا إف إم ودنجي هون خوشكو ديني من ومصفتي من دور نيزك دكي صباح وبخير صباحكم محبة وحنين للوطن ويسرچوان عمر رشاد قبا صلاة وريزداري جبوتا حكيم صلاة وريزداري هروها حمود روج محمد روج باشو شفين بكي پيرگين بكي يعني ترخيص واستاندي طبعا وانا قلت هين ترخيص استاندنا
1: خير وخشيدا بلي. ان شاء الله
0: شو بنا ريماد صاحب دكتور عز الدين مصطفى علي تمو سباتجي بخير ويوسف شاهين روج باج ألمانيا بلي رنجين محوج شيرين المحمد روج باج بوا دكتور عز الدين بجي دس خش لوا وميوان ايوي هيجان بلي رنجين محو جارگین سپاسش بوا ادهم محمد روش باش و آزاد کومان مشید روش باش و مظلوم احمد دبی تکانیش ما مستبه پرسیه و رخصت ستاندی آن یعنی نخصتی نهایی نه بیدایی
1: ایما ای نهایی نه مشترکو ایدباره
0: نه نه بخاطرش تک بیدایی و نهایی
1: بیدایی اره بیدایی چیه بیدایی کنها تربیه ارینی دکت قدم دکیت نه بخواه بعدی وی نو اجراءات تکمیل دبن عرضه نو لیکرنا و جاره کشف درد که بعدی که درد که راد کنه محافظه محافظه ارینید که نه انو ای دائمه انو مکانیت لغیج بکی و جاره که بعدی تکمل دکی بعدی قرار محافظه ده تربیه تربیه که تشتگی کامل بن او ناجی لجنه فرعیه هیا لجنه فرعیه اجدهش کسانه لسر رو دنن انو ارینید کن ایدباراتا الحلب تو دقاده تبجره ادباری خواه سامحه دکن طبعا تربی حلب تب دست دبی داری اعتبار وقت تنگا برید آخر بکه انو سابه سار سر تره نره تب دست دبی داری دیوان قیدی که وجره بده که اجرات هنه ده ریان پانزده را دریش کنه ادباری جمعن مختوم خالصه حتی لجنه ریاسی وزاره ادباره طبعا دی وزاره تیده به بریده وگره وانا بس لجنه ریاسی موافقه کرد تمشکره نمینه طبعا و شورا بیستو سسی حیشتان ده هزار بیستو ششان و مکتب محافظی حرب سسی بون یک جی آمن کوبانی ده جی دمنی محافظی حرب وانا ارینی کرن لجنه فرعیه وانا ادباره وان جهازی
0: رخصت جی پر ما مسته
1: او جی چروک اری او جیهانه با تیبار وانده گریده یا مری نکانه
0: چروک اری والا از نچارم که از کومنت کن بخونم براستن ایلیج بر وقت آمدتنم جاری میگیرنگه هروها محمود قصص لوریزداری محمود ابوریزان مصطفى روجباسر چاوان ابوریزان هر و اوس برک روجباش بوته چه وی قاله چرو ککت که کنو جودکاره که کنو تاجر اوانه تاجر بطی خاند به زبشونه کلا کنه شکر شکر که گندی حس کریه و در دور خوشت به دلک سر روی زبشی چه کریه به پیرا دیاری وی کریه الان پیرا دلا چکری گوی یالا حب بیل بطیخ یعنی بی بی مری کنه جفعز بکی الان چرو که دریج همه پیرا تمام کنه معمو شیران صبات بخیر سر چاوان حمود محمد روش باش گاوه که باشد به حمود بیجه لی خازی به زمان دایی که پرورده به و قبول کردند بی بله ام گیفت خواستن جا عالی وزارت و پرورده دا بله هر وها حمزه علی روش باش بود تسر چاوان که حمزه روش باش دوی کمن روش باش مدارس خاص های زیکرنه ویس و ابو چلو سلاب و ریزداری سر چاوان ویس یعلا و سهلا خشمان شوکت والی جد بیجه روش باش برای سلیمان دو بی پیشکتن و پشتگیری ها پروسه یا پرورده دی بی لکومانه وک عملیه که کماری رح دخته که عملیه تدخل روح دی بی فی المجتمع تشتی که باشه یعنی گاوه که پیروزه اری والله سرچوان محمود قاسو و احمد روش باش بود تجی سرچوان بله یکی گوته بو انو وکی دیم مدرسه تا زیتونه تشتی که وانیه گوته وانجیشتا خصت وارگرده یه
1: اری نما مستمگو به اعتبار مرسلی ترخیصه ترخیص نابه که الا من خالص هر تشتی ده حتی فرشی هندر دیسا و یا کامل به جاهز به لجنه فرعی محافظه حلب تابع تربیه اونا طبعا او سر الدینه هنگا ادباره دارشان و ادباره با مدرسه نه وی شکلی به اصلا را نابه شام
0: بله آره. باشه نه تشتی مهم مدرسه اول کرا و که مکتب اول کرا
1: مدرسه ما سری حلبه انا بیجن قوسی کوبانی بری قوسی کوبانی گیب حفظت بیترو لشرقی ریا مباشر سری عامه دشاره
0: بری قوسی
1: بری قوس بس حفظت بیترو
0: ایوال سر پی چپه
1: لسر کتج که هندر باجاری کوبانی کوی لسر پیتی راسته
0: کوبانی
1: در کوی پی چپه مرتبه
0: لامش کوبانی درد کرد
1: آری نو قارمه خیلی سره طبعا وان قارمه از ما خواست بعد ویدو
0: وان قارمه دانیه
1: آری وان
0: مدرسه طریق العلم
1: آری باعتبار وان اختا ارینیاج بو ارینیت حالی جاران آمد 2011 دا رخص کر نوی مدرسه من نخواست نگود ویدو کن لانو مدرسه لازم کامل ویدو کوه دکوه نوی دباره و دشی نشام اونا ای باعتبار لجنی ای تربیه ای حلب تمشکلات اونا بچاوی خواهدی می بجاری شام جی لجنی نولی حلب سه چار مجموعه ای قانونی ها ای ابنی ها ای دایره تعلیم ها واناج هر نده کس سر ادباره جاره کدینی ود کن دیراست کن تشتی قانونی مخططات خواه یعنی ممکنه ملاحظات ها ممکنه سر در باز کربه یعنی واج چی رو کنه
0: اواناج وره حدد کن اسعار اقصاطان لیون حدد کن
1: اونا دستی وانجی تیدا هیا اینا ما اسعار اعتبار مهنا دا خستن صفی یکی حتی صفی 360 دلار طبعا بی مواصلات و صفی چاران حتی صفی نهاجی مکری 700 دلار.
0: برای و در سپیک کرو به 1000 و پیرو داخست
1: او مکری بو 900 و مکری بو 800 بخاطر واری واقع لازم استعار آیا که به تسکب کانی به خدمت بکی یعنی مکتب بو دش شکلان هن تعلیم بو مواد مکتب بکری کان بو جیلکی یعنی فعلا یعنی پیشکش بکن نه نو مرسری نیو و اونو
0: نه بس مسئله به تجاری تو کرنه پرانه
1: ابدا نه ای من بلخص به مدرسه کو مرسری تجاری با اصلا منا کرنه با مدرسه میلیون نیو اک دولاره عرضی خواهد 10,000 میترو میترو رو بدر که 500 دولاره یعنی و مبناجی نه حد الادنا کمی 500,000 و میلیون نیو اک نه عدد قدری استعابی جمعه طبعا حدد کنه یه من
0: رو باعتبار حدد کنه جمعه قدر استعابی چه قصه؟
1: نه جمعه هر شعبه که 27 سمع کرنه باعتبار شعبه منه مزنن از یعنی ممکنه 27 تا جنک میکی
0: کمتر
1: آره کمتر وانا جمعه سمع کری قانونی از 28 تا نکام دیکن 28 تا طالبار در وده مینه
0: آره
1: او انو نشره یا نکان لانو نهاوات هی سال وان کار ردینه کری نهاو کشتو طلاب قید کی تا نیوی وانا که تراکی وزارت و لجنه که چه کرنه انو نولی هم بیجن ها مکتبه که ملور چه کری انو نیوی مکتبه که دینه از وانا رشح دکم وانا وانا رسابه کشف کن لحق بکن اینا مرسل سکانی کوبانی صد طالب کوبانی لسر ترخیصی ممجه الكوباني انه مكتب تننا تبغى على اساس مكتب فكريه النظام يقابل ذكيه انه سجل لي ارينات كذا قريت اني مرخصي مرخصه اني وك ترخيص داستان وكبه وانه صار مكتب دينه شهد كان وزاره انا بي حسيونه انا سبب بشار شروع وكان لي وغر انه ويا كارو كوبي بحثن ترخيص تشو دونن تشو دونن وهذا طبعا بتي خدي ترخيصون وي تشتين زون باعتبارم ترخيص ني شهد كان جرو كي ازون مشتوني انا مشتر جمع را دوامك اي ترخيص نسبه اي مدارس خاصه بخا دوامك هي سوال ودا راه سمح كر
0: يعني ايوا دوامك ثاني
1: هي سوال ودا راه سمح كر ددوام
0: بكنا ددوام
1: صباح ومسائي
0: اري
1: انا بوجي فرصه كاج مره باعتبار
0: ام تلفوني كي بقنا في مجاره مهمه ام ورنا سر دوامي ورنا سر شوغرتون الو
2: بقدرنا مشكله
0: الو
2: تحياتي كاكستير
0: ويسر تشوفان باب احمد سلافوريز
2: سلافوريز مشتا وما مستا احمد را وش جروب وي ارتورا بما انه مجار لسر خواندنايات كي مداخله كي سر بي هوي بكما
0: كرمك
2: يعني وقوا سترون بيه كاتنا بزماني دايي كي تعيين ومكتب وارينا مكتب ما بين جمان يعني چه فايده بزمان قرر بو ومعاشي انسان هندك وتعيين بون ونكون بمكتب خاقين يعني بره سال چوني سال بره با چند ساله جوان مواصلات امن دكرن دوگيش نيكي حير ندون هي سال حياناتش كيجا دائره پرزكي دبه والله به مسئله امن زانن هي قرر نبيه دفردا دحل هنا دبي يا اما مواصلات جوار امن بكن يا اما معاش وان زيده بكن او شرف امن بكن حين روبوت شوتن بين رو ماركو مكتبه بري بازار كذا بيان
0: اري اري راست برسيتي شوفنا برسكري
2: يعني حلك دبي يعني حلك دبي ورا دين يعني يعني فايده شيء كنت تزمون قرر كر وكتا دستور ومو مستعين كرن ونكون هر ورا يعني يك معاشه حيث حزارة مليون كسيكي وني تاياك جفر جكوبري تبقى برجوبه حدد كر يعني هر ورا سر حسوبي خو معاشه خو تيريناك
0: تيريناك
2: دبي فايات برشاف را ويعني سر بسكن في نقطة كوانا من بيجين كوانا من مكتبة كوانا من كاري خورا من
0: مازال دازدن
2: بار حالي بكسر فارا ما مصاب كان مالي خورونا نكون هرم شهتري بخسر بري خواه بيجن
0: مواصلات بنا مشكلة كمزن يعني مازال تبها فمواصلات بها بنا يعني دانزده حزار و پیش
2: بها بونه و ماموسته نکنن و معاش خواهی اندکه از واد ده حل پیگه نا زمانه که ماموسته مگیش در با بون بدل سفر جوار عاوت کرن ادارت کرن و بو 3-4 ساله بره 6-7 ساله بره دمی اداره دا وقتا که قرر بو باتشتا رابو جوار ماکینه دگرتن منطقه کوبنه 6-7 ماکینه دگرتن بوانا تعمری دگرن دبرن دگیانده که ودگراندن حیر ند بون احيانا فحت اشتريت انا نزيات رابط به تعويض اجور سفر ونجي قرار هيك ممكن اجور بقرا يعني كي جا دايره كافي كي تبرس كي تربيه مو تربيه مثلا دبي امن زون لكي زونه ونشا فكرنا بري جيشتي كور بفكر كوك شتو مو مستم مكتبي خاجين وهينغا نشاط خراب هينغا كوري خراب
0: طبعا طبعا طبعا سديسات
2: عم خاص از وی مداخله بکم و ساعت و خواهش و من خیر و خشیده
0: سرچ جوان بابی احمد سلام قدری ما مستان پر الیابان دبیجن کت شاگرتی کل بر ما مستی خواست سکینی سی میترون دو بسکنه داری پیل سی وید کی حرمت تجیر بگره ما مستان ها مسئله مهم جملات را نهاد خواستم فهم بکن اقصاطا دوامه و مرحله ابتدایی و اعدادی تن بوانه
1: اری جام سفیه که حتی
0: سفی نهان
1: آره
0: این نهان شو با باتنه
1: هیستال وانیه به اعتبار مگو اما مرسلی ترخیص نوانی قولای رخ ترخیص وانی ترخیص نوانیه ترخیص نمگو سال نیوکم ما بنابرای جهاز عملی که ام طاقه که دین جیر جهاز بکن وقت هره وجاره ترخیص به سرمار هره
0: نها چند طاقه؟
1: جام نها دو طاق و دو مخبر جورن اری ایجور متعدی نداری محاسب سالی تیرا کری که مستبه سالی تیر انو توسع
0: باشه
1: جبو مرسلی
0: بله تنها تا حضرتی چه کریه؟ تا مامسته خواه گیش که حاضر کرنه مامسته تا چند دار؟
1: مامسته جمعن هر دوامه که ای سباحی مسای هر دوامه که نکیم 25 جانه
0: 25 مامسته
1: اری به اعتبار ما تجیل نمگو جمعه مشکله 10,011 و مکتبه ما چه کرد جوی با جاری را به جاری استادی سوراهات نظام طبعا نظامی دوراتان و چارشی و دکان را دا نمسموح بود ما قول وو مكتبه إنه جبوا في مرسلة إنه تورا كعملية حسابي كي أبدا ولا 5% ما ربحتي ذا أبدا مرسلة ما نما ربحوا ونتشيو يعني كوبون الماء خادي در نكاد ده حضور ينزل أول مكتبه قدر استيعاب 206 طالبه ما نه ده يعني شعبة نده طلب تدا تشيبون مكمل كنا جيجي ويتشغي شعبه كسفي ينزل مذكر بسيء طلابان مكلت ناكر حتى أطولي جي مدرسي منا ويتشغي إيه طبعا كوباني قادير استاذ محمود إبراهيم وعلي أحمد فيزيو كيمي رياضياتي وساعتي وان ويتشغي من بيانس قضايكي ساعتي مدرسين يدين يدسدو بيان جابو ومجموعة وان جيهابون ناكرن أنه يعني مثال يعني يعني كواري ناكرن أنه ولو ده طلابان كان بسيء طلابان خساري ويتشغي ويتشغي من 4000 كريكي يعني 10000 دولار نهابو طبعا تشتكي بشاري
0: نها حاليا يعني قدر استيعاب استيعابية البوا باشا
1: نخرمه
0: وتتتجه كريا
1: نعم قو ما إعلان كتاخس ريوبين شام يوم داس بيكن بعد إعلان من إنه إعلان نادين الدكاترة إنه مكتب نادين هنا طبعا ترخيص
0: أز إيه كتنا باخا قيد كريتش قصت
1: عدد هندك برزا كرنابي

0: حاليا كي وقت يكون أمس كور كابن حركس فعلا بغا أزبنيرم أنه خواص كور أنه جبو في طلابان جبو شاكرتان جبو جبو مدرسة مفتوحة نسبة
1: طريقة الضفع الأقساط بشرنجية بس أقول أنه 600 دولار و 700 دولار دس بيكي چه قوز ددن داوي چه قوز ددن دورته ددن شلو ددن
0: إيه مرسالي أقساط وانا لأنه نما قو ويا كبزارة وراء قرد وانا وانا وقت يكون وصل قطبو أنه دبي طور بمدرسة خاصة معترف دبي السوري كدر كهاري تمشكلاتنا حتى كدر كهاري دولاتي در وديسا بس ختمي أنه إيه دائرة التعليم صار ختم بك أنه سبب اعترافه يعني معترفة قصتي وان ما قلت أن مرحلة السفية كي حطوا سيسيون 60 دولار قصتي خويا كي بي 60 دولار بدي
1: 60 دولار
0: مباشر سبب أنه تسجل بدي وقصتي ديديون جي فاسلي ديديون بدي
1: فاسلي ديديون بدي أري مواصلات إيوان
0: مواصلات نيتي دارك ومواصلات أنا جي تيك هبن حار فاسلك 50 دولار يعني 50 دولار إضافة به أري
1: حار فاسلك كامل
0: علي حرف فصلك طبعاً هول جامن إنه ما ده فصل 100 دولار أز بخاصة 10 دولار هذا وممكن هي زيادة رجع بدهم يعني بعد 10 دولار رجع كشي مكتبة بس يبغى ماري نوبة إنه هيرو تدان هذا وانية موجود بهاي يعني بره ما 10 دولار ده حرف طالب كي ممكنه ماجي قط كرناها إنه ما كري 11 دولار 12 وش كشي خذن أم كشكر يعني دولار كده دولار يعني ماري تيده حراج ده بيه
1: أري
0: والله يعني روش تشتهي جوري كيف مرانا تشتهي قادر يمكن غالي دوازي تشتهي
1: جوري يكامين جوري جي دبستانك واني بعد بيل بيداري معاناتي ويوشي جوا بيقومان ويهابنا حتى سراس وبي حتى بريكا في باترينا لفارقون كوشتو تمام ببن چرنگي تمام بي إرادية تقيمون تخاجي ناطر سنة
0: تسنين نارو نابد ما نا وقت
1: من... دبه نكسان تشتن نير بيرا نامشه زحمتي چه دبنا ننولي قوتي دبه حساب مال و چارشي نابه يكه تيك دارد فشله يعني تفيد شي دي بيتشو فخان
0: لا انا ابدا اول جامع تو ولا 1% بيد فكر باعتبار ده حضور 11 ده مرخص كرت هذه ثورات حوالان بعد كوباني ريزغار كره من مكتب دوان حتى صاروا چني بيپره ومكتب كامل مكمل وقت ما جوان سلام كرجي بس من ديوار انه فرش گشكي چوبو طبعا شاشاتي چوبو تدي اكاديمي كاتي كي پيرا زانگي ها جامعات يدا وكرن پيرا هنا كدينه كات نشوني وان من عين عمل هفده وغيرون او نوجي نزانن بو داي اتاسه باش
1: ما مستحيل تجربه تبره تجربه تدوي وريدا هي يعني او ما مستم محمد ظهر بجد يعني صلافش بو بريز ما
0: جي حرمت بريز محمد
1: دبي طبعا بكم ري كون بك ما يبر يعني تشي نيني اي بر مري بر طرف بك انت جنب بك دبي دبي و تشتي كافن و تشتي نداجي ارمان جي خويا انا علمي و پیش که براسته
0: ولی همه ویداران استاد محمد داهر ویدر که جمعه بلکه از بوده جار سه جار جوتین مسر زمانه رجمه دور کتی خوش خساره که اسیدی
1: اره والا تجمن دور کتی یاری که بیجه چما روان کوبان سلاب و ریزاریش بوده جیده به سپاسیش بو اندام آرتا و جبو هر کسیش بو آوا کرنه انسان و زانستی انسان کارو خباتت که سپاش بوانا و سرچوان جبو تجی هر وها ما مستخشمان والد بيجي دبي العدد الأقصى المثالي يعني للطلبة للشعب كهيك السر رفع كذا دبي بستو شهر يعني فنولي كأم بتشتكي ستاندارد أورجينال دولية يعني بستو شهر أري زياد عبد الله جي روج باش بوتا سر تشافان جي ميلاد محو روج باش بوتا جوان تمو صلاب ورزاري ها الفدر أذهم محمد برسكيت بيوي كنجي ونج موحد منه
0: جلان جامعه جوان راري واحد بكنا باعتبار خاصه برا مميزه بس ام باعتبار ريكاتن بسري نابه تشبر هفده و تنبون و تشتنا هنجي نشكه واني عكس دكن ام ما اخر كريه ولا جل موحد بنا
1: نا قانون درخصنا وزارة التربية التعليم العالي كوچي سوريا درخصتي سفا مسألة كنجانة سر مسألة چلنگ درماني خواب دي سر مسألة كو دوی تاي گرت بي سر مسألة كعب بلند نگي خاكي وانو گي قدخه کرنا در ناغ تدريج بن تلفون بخار بيني واري وگي قدخه کرنا
0: و راسته يعني باتشتانا راسته تعليم مري هاتي تعليم يعني باتشتي كوانا
1: هاني اي نابه كو هري كوفي رو هري مكتبه ورگا نابه نا تي مباشر تجمال هري مكتبه
0: لازم ورگا بيه با فعلا هاتي
1: سرچه و خبش بارا
0: جي حرمت هريزه يسي
1: اره که هاني ببه راسته يعني هناك جو خام حجر تكن شوفي خاكي تكن أبجي قدخ يعني
0: أوجي مشكلة
1: برقع واري مكتبة شوفي
0: أوجي نادر غير
1: تود بك خام فجرني
0: مشكلة يا سيدي فعلا واني
1: كنجي ياك بن باشه و اريد شنه مري داره مكتب ناري جاكيت ناري سالت افراح سولي تب کنو بي بمشي
0: اكيد يعني
1: اره اوه تشتكي خوشت شنه چهد منه اره هر وها محمد نواف دي بجي ما مستفي حاتم تجيل كد زاري دي بره هبن بهف در وي خصم جي هبه مالكه ما ام اي محل بارگاهه جمعه جو بارگاهه كد براد مكتب اكده تجيل دي كن تومارد كن وفخا خصم هك بالمية عشرة او
0: و یا کو سعر مقبول بنار و سعری مدرسه خاص را دوی نسعری دورات نه نمشتر گونه مثلا صفی پی ان 4 حتی صفی نهان و 700 دلار دانی گفت که بری از ور ما جمع تا 6 7 کاتن جمع مکتبه نه به حق کردن دورات 80 دلار شهری ال جمع جو گفت که امتره طبعا وای 12 مهان حتی کو منهاش کامل جمع منهاش 8 مهان دقیقه به اعتبار اعتنا هي مکتب خاص هي یعنی طالب بس کو اراده خو مال چکی ویرا کنه ولی کاری بکه تشتک بینه لازمه 50 بالمئه الجمع معلومه علم به بیگه
1: دورات خاصه به نگره
0: ابدا به نگره جمع آره متابعه و ما بین خصوصا مدرسان خصوصی خصص بکن متابعه ما بین طالب و مدرس و ما بین طلاب و اهالی یعنی اما پرتشتان ان شاء الله اما قدم بکنه طبعا الشر الشغل عملي به بل بکنه شوره مریض شو واسه بیجه از ایمن خو از دبه درجه یکی عملی به و مکتب ما چیکر دبه مکتب یکمین و یکمین جی حقیقت یعنی ان شاء الله جی ورگا به و هر کس راضی به نار سر مرسری اقساطون و اسعارون دوراتون کیمترن نمگو ای دوراتی صفی نهان تقریبا داره 900 دلار جمع منهاج خلاص که و برحتی طبعا برای نول تجربه انو ما 2011 و 2012 ما مها که بری انو امتحانات منهاج خلاص بو ما بیجر اجوارا هانی هات انو مراجعه کر طلاب من او چغه یعنی الاغلب ولا 1% انو رسوب تر نبو حتی جی انو 12 13 ایدباره اون جمع مانا تعدی روش خرابه بو منو بیاره ایدباره وکرن مدیس 12 13 ایش شادی صفی نال جمعنن و جاره هر یک کرده چیزی هم اینو نزانه طبعا چون ارقام تلفون نوری نه تنه بود یعنی سر ایدباری وانده اینی ریوالا وساقی خسفی نه این جمعنه
1: ما مستر لحمس دیبستان کبون ویخ الفرابی
0: هره.
1: یعنی مویره سرخاند سدی هفته یعنی شاگرد دین خواه گشکی هندسات و طب دین دین
0: هره راست
1: طب و هندسات کم نکن
0: و یا اعتبار بدايه اینها جماعتش ندینه هر ملت
1: رو لکه مدیره
0: اینها تأسیسی طالب دبیت هین بری کتبی صفیاکی بری صفیاکی بری صفیاکی اینها جماعتش ما را سامح کرنا تحضیری شتونی صفیاکی قبول نبه تو بی قبول بکیش صفیاکی را
1: صفیاکی
0: را وقتی طالب هاته صفیاکی
1: باش عوی تحضیر رابعه
0: قوونه نی ضعیفه
1: راسته
0: یعنی وار رسیده که طالب یعنی اساسی خواهش پیشی ده ایه ما امتیان صفی نهان و
1: بکلوری امین و خواهد کنه قواعد هم
0: و یه فایده ناکه وقتی حتی که شادی جامعه بسینه یه اردی تنیر جم
1: مشکلیه
0: یعنی بس انه وی شاده بریه اردی ده بیش بیدایه ده
1: بیش بیدایه ده
0: یعنی تو زانی گوتی
1: زارم گوکت
0: نقشی کل حجری طالبی زاری جوکی ده انه راد که
1: اره یعنی ملت گریت دیبنی اقبال سر هی یعنی ملت نو خواد تو مارد که مثلا نکان ای هان حال خواه خواهش کن زاری خواد بشینه مکتبی خواسته یعنی بر ذات ای حال خواه خواهش تو چون نحلب جی جور فرنا برن سر بی ملتی ما پیل ور بو جنو زارو کن حلبون
0: نه استقبال به اعتبار که مشتو اعلان کر تمام اعلان باجیر جی عکسی ما در کت انو مکتب انو دورات انو منهاجی هم دادن و یا ملت ساکنی ها بشکل عام یعنی بخواهر لازمه دریان ریسسیان فوجی سباحی مسایی تجربه نها نوارگاه ملت انو کتا یعنی گوشکشی ها که انو مرخص انو نه مرخص انو ارینا یعنی و نقطه تاثیر کرد طبعا یعنی روی ورن و تجربه بنا عدد محدوده یعنی سود و پینجا شیست آلا بجمع را سمح کری ای فوجی سباحی و مسایی جی او جی وارگا یعنی پینس تا رو نتشه که سالو چونی ممجه چل فوکس ده چو
1: والله.
0: هر فوکس سونه بونه یعنی
1: باعتبار
0: مكتبي
1: خاله چلی نکی جار
0: آره نزا او مرسلی چلی جام تا چرو کو خیا
1: آره کی داره ته ما ده چلو چلا
0: 20 فوکس د چونه ی عباس
1: آره
0: 20 سر 20 را جی د چونه ای مناری منار به ترخیص منار اصل او مكتبی منا
1: اینا
0: اتصال یومی به درانه به اعتبار او دو غزه مكتب علم پیش بکوی
1: و ور نجم لا زارو کا بشنا
0: تر سلام شنا
1: بی جنا ی سو قرار یعنی
0: چل فوکس حیث طالب
1: در حیث طالب تی برام نه
0: و غیره انه کس میر و در کی مول خیر ور ای کور خیر ور
1: انا گتو چو خانی لور کری
0: وانا سه مكتب کوبانه چه ببر کنیزامی یعنی قدر استوابه تزیدا نکی و سر مكتب مر دین یاری نکی 1345 طالب 3000 طالب مدرسه خاصه بیگرگن اقل شی یعنی
1: مشوره بن رجمار کلا ای سال گوریم 20 یعنی جنان بریار اکستاندی او جنی زار خو حلب و میر خل هربن گوتی دوراوی امکل کوبانه بنا و هر حلب بازار خو به اون رو گوتنه یان جی زار من مکتب خاص سجر کنش هر دو یک
0: واج بریا که پر ایجابی
1: است
0: برای ما سمند گره که هیرو دبی ابوانا تمام تیگنه است
1: اری والا یان جی زار من به طریق قید بکن امرو با هر بن زوری مجد مکتب بن و داره بن
0: اری سید اینا اقصاد حلب دهونی استاز محمود قادر جمع و صفی دوانا و قصدی وی سنوی ده هزار دولار
1: یاستار
0: اری و 400-500 دولار بس اجرتی ای ماکینه
1: ما
0: این سال ماکینه ما کوبانی که هر نمه مجه 100 دولار اجرتی شهری هر طول بکی حد ردنا
1: موهین هر نه
0: ممکنه یعنی شو رمان
1: مستحیل هر لحرن یعنی خاصت مم جناو برای
0: مهم یعنی
1: برای مشاکل پر چید بون لو
0: آره والا آجاری شهری ماکینه که می 100 دولاری نکانه طالب هر سبزار و چونی ملت مجبور بو سه چل فکس به هفدراد چوش غیره
1: خطری جه بوری دام آمسته
0: آره
1: خاصه کت کت زرستانه آره ساعت پینج
0: سیبه جمع ماکینه کد مجموعان تینیت یک ساعت هفت رو بک دست بید که وی دینه مری دلتنگی هاده که هندیگر کد ساعت پینج دار این توب کردنی وات لابانا و چون و هاتن و زحمتی پر را کار بر نگی مرام به کار یعنی دور بیوا پر فرق دکه
1: نها ملت بیجه زیوار احمد بیجه دبی مدرسه زیتونا او نه اما مستفر هادوان عجب
0: ولی از نظانم از
1: فراد شابان پیرا تواصل که و یک حلبو اما مستمیزگیوان گل بداره نه گو همجی سرد شغل نه هر چند دیبیستان بداره چه ببن ملت بری خواه ناده ممجه ناده حلم ناده دران اره والا دبی اواج رخصستان دیه تشتکی باشه سلاو و رزداریش بترجی ما مست زیوار کوبان رودا دبی چلو لقب هو لهیگ دبی موضعی چلید نقب من دبی لوم تدبی جه قصد مرا بیش رزگار کردش
0: ما مست حقت وار رقمی چل فعلا یعنی جمرا اونا دو جان یعنی
1: نبست فیجی کو کیت قال چت که دبی مس ره رقم بکردی نت اری والله چکنم هر وها هر کسی کو کمانت شاندن هنگ کد شمت نزن آخون اون دادن قصیره آفکن یعنی پرسوانه یه ملت خواهد فهم که دوام برنگی که رسمی نوعی بازاره رو بازاره بعد
0: بلده آره دوام و صباحی و مسایی به طبعا که عدد
1: ساعت چه؟
0: ساعت 8 مکتبه بند هفتونی به
1: تشتی که مکتبه پیشکش کنش مورا حمامات هنه آب هه
0: هر تشت
1: کاربه هه هر تشتی بس انو خارون و خارون ایشی با پیتنه
0: نه ما گو ویاجی ما اصلا نها جاره که که مقص دانین من نظام که غیزایی چه کرا یعنی حسرا انو فایده المیجی طالب که
1: زاری چوک موزان پیدا به بفیل فیلسوف
0: یا سیدی او مجالا نهیشتن یعنی من دخواست کاری که رند بکم از طبعا ویا هفت کمل که یعنی هم دبه ما دیانجی و علمیان علمیان هم هی سر ناس یعنی تقصیر نیرن انشاءالا بس مرسلی و تشن ندینه این ممیزات نه بون او جی طبعا دمنی و خطا جاره که بون من ها او مرحله و ببینه پیره تا برد دست بیه که
1: تنه تا دبیستان خاصا که خارنه پیش کشت کنش بو شاگرتان
0: نه تنه نه لیه حلب نزانم
1: جبر دام میخواه یعنی 4-5 ساعت که وگر مالا خواه
0: نه ای من مدخواست یعنی تشتا که
1: تشتا که قدخه هی که زاری بخارا بینه نینه ورده بیدا باوا سیستم بیدا
0: حتی نه ما نکری با تیبار واجی و جری که دست هم دوائی بکنم
1: طبعا
0: این بیدای آره این زوی هم
1: خار نه هنه معین هنه مثلا نه قبول کرم خار
0: او برای با تیبار واجی هم مرکز شغال بود ما تشت ما نکر به حسر این مال تنه تشتی این جاهز ما خداخا کر بود وار نظامات طبقش بوجی با تیبار زاری جمع گیان هنه اندنی روی حرکس 4000 الا داره چارش خوار نه ناخه داره چارش
1: داره اندو می خواد
0: مکتب و نظام طبق بو یعنی گفتش که ایجابی بو
1: آره تشکی ایجابی خوار نه صحیح قدر
0: وجود این مال حصرا دهانی داد بخرا
1: محمد خلید به روش باش بو و گاوا که پیروزت به دریا طریق صحيح للاهتمام بدراسة قسم التربية ده زاروكم في ربيكي أن تنج بعض خذ بقدر الإمكان وهنك يا خصطة خف بكن ملتي فقيرة بحطة وحركس كان ب ده خذ ملت وها الدكتور عزيز مصطفى علي تمت بيجي ج ميفان تابرستكم مبنى ممكن بفتح فرع في شيران كو از مبنى كجوارا پیدا بكم كان فرع كو خال شيران بكن
0: إنهاش باعتبار مكتبي مرخصة استمحت كي جيرا بكم بس مبنى دبين
1: جبو شيران زاري خنشنا كومانه
0: شروط مطابقة بن أري كشروط مطابقة بن
1: شروط مبنى
0: شروط مبنى حصرا شروط نائي ترخيص مدارسان مبنى جاهز بي أبدا طبق ناوي يعني أبدا تبي ألم تجبيداية دا دست بي بكي كنت حتى شروط طبق بن شروط طبق نبن ناوي
1: أي راستا سيمان سليمان جيشت دبستان بروا خوشي دارد بي إن شاء الله بلي وكي دين أحمد خوجة ما مستهي جودة لا صلاة وجبو تجي سر جوان بلي ما مستهي وكي دي أستنجي وچنا تحدياتي بيش ومعاناتي وچنا
0: تحديات انه يعني في مكتبة يعني تشتكي لازم هر كس بي كيف خوش بو از ورقو نابين ما يعني از نيرم بالعكسة يعني في
1: مكتبة
0: نمن برش ترکو ده حضور یونزا که ما چیکر
1: بس آنها ملت نه پی کیف خوشه چما
0: ام باعتبار ما بعدی که الان چیکر یعنی از بخواه دنیرم یعنی نه ایجابی یعنی بخواه لازم مری کیف خوش بیه و مکتباش من
1: ایوه احمد حتی... لازم افتر چه نبه
0: نه نه نه ابدا
1: ابدا
0: جامن ابدا از مستعدم اره. مکتب اکدینه دروی کوبانی چکم یعنی همه ممکنه سالی تز یکی الممزوی چکم ایبه اعتبار من دفش کاران برادا و بو کاری من از محاربی وی کاری حتی تالی جامن ابدا یعنی اصلا برای جا هزه یعنی نه نو استنگی من ها بیدای دست بیکری یعنی از آج زم من به نام 15 سال هم دو هوا را بیپره یعنی وان گو انو کری هم شب بکرن مگو یه من مکتب کشام گرگ به اون از مره انو
1: وگر
0: سالا چونی من فعلا جیوار بابو اعتبار مدی هم نیزک بون انو بعدی انو ارینی چه بو ما بینی ریبری و حکمات هم یعنی دا من جوان خاص مکتب بیپره 14 سال دست وانه یعنی کی کشونی من با یعنی که من از اما دا سالی خواهد نکیم 20 دلار بود یعنی 20,000 دلار یعنی 14 15 سال 30,000 دلار از وان مرسلی وانی پیانا فکر من دگو وایا یعنی تشتکی از ایجابی انو تشتکی خدمی انو نه انو مرسلی مادی والا اینا تو بحث بینی یعنی 500 طالب تکلیف طالب تقریبا 400 دلاره
1: راست
0: ای سنوی نه اما 10 دلار یعنی کو 500 طالب جمع تبه بر واسه ورقه ماجی يعني مبنى كميلون نيفك دولار بينجح حتى دولار يعني اصلا نيزك روندن يعني نا انه مصروفي مالك حققت بيجي اني مرسل مرسلي بربح هو متشكر وشغي هدف نجي مربح هدف جي انبو انه تشتكي باشا
1: جي منطقي خارا بيشكش
0: بكم وشغي جي ديسا نفسي رينها يعني نهراندن نا قبول
1: يعني اجي بخواه بهيوي ما كو هر كسي دوي واردا تخازه تشتکی پیشکش بکش به کوبان دبستان وکن به هفته رو ببین نالی کار تجربه خواب هفته رو پار و بکن یعنی و منافسا که ایجابی چه ببه هم شدی هفته نکن ویدن نا بکنش به نتیجه دا و خزمت کش ببوله تیجی وی خزمتت که اجی وی خزمتت که من دبه کنو هفته تمام بکن هفته رو ببین نالی کار تشتکی باشه
0: اینا یه مرتبه ترخیص هانی سر زمان ترخیص باعتبار ايه خاص بخاطر شركه طب جاره كيما تشكري جامن انه سهل انه لنا دعوه كتهد دي محامي نحو جي من اري في جاره والله ما برش ناكر انه دهاتنا جامن مكتبه دغو حفت مره ترخيص كوباني نحو حيش تنار انه از شروق ترخيص زانم تشكلي يا دوستان دنا ورينا شروق ترخيص ترخيص ني سنه بعد سنه نيوكي اري حد لازم
1: دكتور عزادي مصطفى علي طمد بيجيجي دبي يمه قيد الانشاء اوهي كاسكو هو بكما كبن مواصفاتي واشن ازبوري وجه
0: شتو
1: يعني واخ او خد جدي دايه بره يعني
0: انت مشكلات بالعكس
1: شيرانج با شيرانج مزن هما نوفچاك شيران
0: سرا وريز مجور اس شيرانج مكتب فعلا يعني جوان
1: دبي فرعكي هو
0: يمرسلين ما هين جاهز نكري او
1: اشتري كبن مواصفات خذ فهم
0: مواصفاتي شروطي تربيه غيرا نمغو
1: كارون بهرو بيوندي چه بك
0: اري دكتور
1: بهرو بم ورتاج تشيك چه بك نوروز داوود روش باش بوت سر چوان اس پاست كم مستفعت و گلي خوش
0: ام جي گلي سپاس
1: ام هيوينا كار خود سر كفتي بن خدا پشمانی نده انشالله یعنی هر کسی که بی کارید که گی سرکفتی دنه انشالله خزمتکش بو والا تو خواد کنه علمه خزمتک دواری علم ده یعنی اره بیتیری تجاریه از پاس کم هر کسی که حتی ویکلی کلمه گدارید کرن به من را بون امشو پاندن کمند شاندن ساعتا و خوش بمید خیر و خوشیده شاد و بختوار بند تا خلکه کده

دما باش بروجا بخير بگهدارین آرتیا و گهدارین برنامه رادیا زین از دلده یوسف بورمه هیا ما ساعت کیب گلک مجار لحی ویام ابن

0: اوي او استانجي جوري تشتي امزانن اوي درنا كفن
1: مالي بخير سلامت بجين ونتخمين دكن ونكنجي بجيجن يعني جنهاو تشقيسي ونبوارا بنحطاني بو مالي وان مالي قشا فالاني
0: يعني شخوا يعني برسي تبكي برسني قلكي قرنجن لدمنا قلكي زيدا جماهبو نها ام جملتي خورتي بجن وملتي ما نفا قرسر هر تشت حاضره وندق وحفظ سال تجي كوشبر بوية تجي دور كتية قالك خانية وكوزانن دفرامة خانية آخينة قالك خرابونة روخيانة قالك كسي قبرد دوان خانيانا دابون أو خاني تالان كرن ويران كرن خرا كرن تابية ويملت زحمتية بكشينة ويملت مهر زحمتية لور بكشينة هر تشلور حاضر تنية ليه ام دبيجين قرقو ام بخوفة كرن جواري خوا آبابكن بازار خو آوا بکن گوند خو دیس آوا بکن او جیانا گل بازار سریکانی بو کورد و عرب خو او حمو کس خو جاره کی دنیا مو جیان نه فگرینن بازار سریکانی پرانیا مالی گوگوری آگاهی نن تنسیق نن پرانیا وان مالانا یعنی والا گوری چته گوش بو ماتن گوتن لیان دیجید بشین زحمتی پرن او زور زحمتی جیان تایبت ویلی پربن تشتكي بالكيشي دي ترجيس خاصم بيدم زمان امبان دكن وكي كوميتا كوشبرين سريكانية منظمات دولتي منظمات انساني دزگهين خيرخوازي حمو بري خوبدن جيهو كوشبر وقرنه داگو كاربن خزمتك الويدا پشكش بكن راستي غلق تشتكي بالكيش هبون ايرودوي كارواني ده غلق منظمات مروفاهي ده نواوه ده هيوا سوري كردي و ده سيا خيرخوازيا برزاني و هيوا عربي سوري و گلک منظمه راستی بشدار بون و گوری امکانو در فتح خوشی او آلیکاریشی پیشکش دکن لی اموکی کومیتا کشبر سریکانیه بانگ دکن گل سریکانیه محتاجی آلیکاریه اف کشبر گوفتگره 7 سال دناوا کون و زور و زحمتیه و مدرسات و دبستان ادمان بدگرن جیوار خواه و جیوار وانجی گلک جی ویران کریه تالان کریه بحاجتی آلیکاریه یه وكي بانجا كي امجبو حمو كسيد كن
1: يعني دياروني كان جيب خير بجهن برز محجوب
0: يعني ان شاء الله بيت تشتكب ان شاء الله دمك يبر كرد يعني ساعتك درنج نمينا ودرباسي ويالاني
1: بخير وسلامات تقوي دفعين دي ترجي هبن وناف بينا تو ماركرن ليش خلقي قندارني يعني إيرو أشتفهم دكم قو شصدو نوتو بينج مال قش اي قنداني تنسيق باش بويا جبرقو نقلادين قل لك خلق جبرخوف جيب كاروان رچونو أو بولو هنكي أستنجي هاتا ديتن جبلي خلق قيد كريجي هبون جبقو عمام زلال باللقوري قو كوميتيش مر بخدا خو يعني كرن خلق قيد كريجي راستي أستنجي وزحمتي هاتن لقل خلق جي كيف عارج دور بونا 7 سالان بری خو یعنی بقافله ر دام بازار سریکانی و جاری ولو تنسیق کتام ها بو گو تنی خلقی قید کری هرن
0: یعنی فرانی شو خلق شی کتن و فرقی ده نا خوازن گو ببن سدم گو بو یرک در کو تنسیق کی باش دی ملی دی ملی اول کاری ده دی ملی امنی ده تنسیق کی باش هی شو هیجانک خونک بو خونک گو سالا بو هیوی کی گوبسالا بو گوتو بگر جیوار خو او هیوی ایدی پیک هات یعنی بلکی هندک هندک جیو هیوی پیک تیلی پیک هات ملت جی ملت مجی دوی فرقی ده یزانه گو نخوازه ببسده می پرزگری که که انشالله هم بیشن وی تشتک در نکم تنسیق دوی جاری ده باش یعنی
1: هیوی اواب خیر و سلامت بگهین و عقوبت لکاروان دیتر با جینتن خلکین گنده خلکین باجیر او خلک سریکانی جی وگرن جه خواه واری خواه ام تفدد اولا و آرامی ده بجین و در باس بن برسامنی داوی نفساریه کاروانا پیشیته ده چون نفساریه یه
0: و بشه کیوی کاروانی جیه و در باسی ملی زرگان ببه او ملی گودنابرا هزین سوریه دموکراتیکو و حکومتا گول بازار سریکانی ها بو دوی ملی دا او ملی گوگل اک زور و زحمتی دیتنه یعنی وی ملک درباسی عالیه تلتمر بفه و ملی دنجی وی دریا عالیه بگر باشی
1: و دست به تو مارکرنا کاروانا دویم جی کریه وکناف
0: یعنی انشالله نه من بی کاروانی خلاص کن کاروان بیجی یعنی گوری آگاهی گوشبو مبین ان شاء الله وي حاضر
1: وكم بطلائع قال لك مالهين تدمانيه بنابر
0: قامپا طلایع بیشتی هجمار آوان ده هزار و شصت مال باد قامپی دی این یعنی مگوش شصت و نود و پنج مال باد جه در کت یعنی گو کاروان بخیر و سلامت در باس بو یعنی سر دی کاروان سی کاروان او قامپو بیشتی خلاص بی
1: بخیر و سلامت هیوی اوا هر کس بخیر و سلامت و گهره جه خواهواری خواه اف کام جی بخیر و سلامت یعنی اف کاروان جی بخیر و سلامت بگیجه جه خواه گلک سپاس جبوتا و تبلیبونا تا بریز محجوب حسو و اندامی کومیتا پنابرین سریکانی و یک جوان کسین گو بکاروانا دویم را یا گو ایرو آنها بری خود ده گندوار سریکانی و زیرگانی و تلتم ری زور سپاس ساعت خوش
0: گلک سپاس ساعت خوش

سري كاني وخلكن وهيفيد كنت دمك نيز دا فجر مالي خوا أو لهي أو لكاريش خوا بريز محجوب أو بمربو جي كوميتيا بنا برين سري كاني ويك جوان كاربوان كسين بكاروانا قو إيرو بري خوا دا قندواري سري كاني قندواري تلتمري وقندواري شخوا تيزاني زرغاني أو جمر داخو يعني كرنغو شاسود ونوتو بينج مال باطن حميج كامبا طلاء عنزي دري إن يعني نيزي دو حزارو بينست مالباتي د كامبا طلا اعدنا جو كاروانك دو حطاني سي كاروان انديتر وبيشي اي غندا خلاص بكن دوفره جو تو بيج هياش بو خلكن سريكاني جي دماغو او كسي كوتش بر ايغو استنجيش خلكي سريكاني راتشي ذكر فغرن مالي خو او جو تو بيج لسرفي كي دبا جو خلكن سريكاني جي دماغ نيز دا او جي فغرن كاروان شغلي نيف ساعتي بري خدايا وان گوندان گو جنها و حیانی ساعته که خودی تبلانه دوب خیر اسلامت گو ریاوان نفساریا بریگه کاروانا پیشی و بگیجن جی خواه او یکایا اف کاروانایاش خواه تیزانین گو سر کرده امنا گشتی بوان رایه و امنا داخلی اسایش و بسر پرشتیا مصطفى عبدی دبه گو او جی وی کاروانی ران و گلک کسین دی ترجی و برپرس و کومیتای سریکانی گو بتنسیخه که مزن چه بویا شبو اف خلکان بخیر اسلامت بگیه جنجی خواه و استنگی و زحمتی جی نبینن و کاروانا پیشی هیوی دکن ام جنهاو ساعتا که وینه ام ببینن گو حرکس بگیه جنجی خواه شخوا داخو یعنی کرن گو یعنی ام بلگوری گو شوپاندن آمه اف کسین گو بری خواه بدن وان گندان و جه خواه مالی خواه مالی وان والانه لی پره وان و یعن گش بخلکین گندانه گو دارین آرتا ده دسپیکا خلکا خودش خواه جنک بمربوش تاغا موظفین او بحثا پرسگری که آوی دکرو تنبونا آوی و قلسبونا آوی تاغا موظفین تاغا گش تاغین باجاری قامش لویا مخواست ام دایره آوی جی بکم میوان کام ناس بکم بیچما اف پرسگری که حتا آنکال داره چه چار سریده دستیوانده یا روشا گشتی یا آویل باجاری قامش لو چاوایا دور نرن لیویان ببن.

دما ما خوش با گه داری ما روژا و جی باش با ساعت یک افا دما که امسالی لی چیلو کن عفرینا رنگین و دنگی ویدکن جا عموده تا عفرین و خاکا و یازیرین بساعت اکیوه اف خلک خلک آنوش برنامه رادیو عفرینا لسر پیلین رادیو یا آرتا نوتونه نقطه پینچ.

قدر ما هر امد دم پایزه دنه موسما پایزه لگوری من پشتی بوهاره موسما هری خوش لعفرینه پایزه ایجا دمه که پایسته خلک عفرینه زیرک و جهاتی نحاضریه مونا خود کن تدزانه احمدان که عفرینه راستیش گلک تشتان باز زوستانه راد کن هگر اثری لطری بدم دم ساتری یا جد بجنه دم سا شیرین چه دکن مربا یان جیری چال به همو تشیر خوشی حاضر دکن باستقی هجیران جی بناو دنگ به دستین عفرینی آنجی ایجا هر نهاجی موسما را کرون و کم کرون و قشارتنا گوزانه جی حنار جی هینا دره دنه یا دمسا حنار عفرینی هاو جی خوشتر هیا گله که بناو دنگه کشو هوای عفرینی جی راستی جی بوی وان مجارن گله که آلی کاره تایبت ایرو ده پایزانده جی کشو هوای هینک بایه که گله که مرووان سرمزده که کشو هوا ایرو بتایبت تقصی عفرینی وی سیو چار به ایواری داد که و حیا حیج دام و ایجا گوداری مجمر بجنون ده پایزاده هری زده چه حزده کن بتایبت هگر ون عفرینی الما گودار ده كن خطي مهر برو فكرين حزكم بيامي وببهيزم وبخينم لسيرفي نمره 0995 حيسدو 6 400 نوتو 6

شاندەیەکە ژە ئەنجومەنان نیشتیمانی مەجلیس الوەتەنی یا کورد لە عەفرینێ ڕۆژا یەکشەمێ شێشێ ئەیلوونێ سەرەدانە ڕێڤەبەری هەرێمێ کرو نامەیەکە ڕادەستی وی کرد تایبەت ڕێڤەبەری وێ خێرولعەلی داوود کۆ داخوازکردن ڤەگەرانە ناڤین ڕەسەن ئین گوند و باژارۆک و دەڤەرین جوگرافی یەن کۆ دە سەردەما بەرێ دە هات بگوهەرتن و تەحریبکردن دی نامەیە دەدە هەروەها داخواز ژ بۆی ئاڤاکردنا کۆمیتەیەکە حکومی یا پسپۆر ژ بۆ ڤەگەراندنا ناڤین ڕەسەن ڤەگەراندنا ملک و مالی خودیە خوێ و بریڤە برنا هریم و درد راوی جهیلا خلکی و خوبه با ارمان جاد دا بین کرنا خزمتین تندرستی جنشت جهن گنده فقیرا گندین درد راوی ناوندک تندرستی یا خیر خوازی لگنده فقیرا ی هریم عفرین هاتیه بکرن ناوند خزمت دده زیدتری پازده گندان و جبو حیسان کرنا گهاشتنا خزمتین بجیشکی ین کو راستی جی بار سفر با ناوند تندرستی ین دور جی سوکتر بکه مجلس باجار جندرس برنامه یا هفتانه یا بلافکرنا آوی جبوی تاخ ناوندین باجر تویروژین بلافکرن و کارمندین که جبو چاودیری یا پیواجوی هاتی ارکدار کرن و شاندن اف یک ارمانج دکه که گهاشتنا آوی یا تاخین جودا بو باجار بری کوپیک بکه پشتی تمام کرنا نوجن کرنا ستاسیونا پمپکرنا آوی دخا آوا بخوارنی لروجلات گنده کفر صفرا تیمین آگر کجه به پشگریا براوانیا سویل دفاع المدنیا سوری و دائره دارستانان لحلبه آگره که به دارستانا گنده عقیبه لگندوار باجار عفرین در کتبو و مراندن تیم ده دم اپراسیون و مراندن آگر ده رازستی زحمتیان هاتن جبر هبون و بلابون ماینان لحرمه که گهاشتنا جهان آستان کر و خطریه که جبوی کارمندان جی چکر پیکر شیر عندارای سامبول که گرینگ کب دیرو که عفرین و گریدای و که بشه که جی پیکرین کش و کارو پیکر ساز منیر شیخی حاضر کرو بو پشتی نوجن کرنا پارکا گشتی یا باجار اقام شلوه که هات داین شیر عندارای جی لکه لکا دو پیکرین شروان میدی تمام بوی پشتی خبات از دتری پین سالان شیخی جرادیو آرتار جی دا دایار کرنه کوی او هیوید که پیکر شیر عندارای ودگره که بی آینه کتخ بیرا خلک عفرین و بو سامبول لکه کول که لکاوی و نیام بکشین و که کبری چاوا لکه لکا شیر رسن دگرتن دو ورزیش و تجی گودار ما یا نیا ورزیش یا عفرین بر فرح کرنا اندامین دستاری و بر مجلس الادارا جبوی پینج حیا حفت اندامان را گهاندی یا نیا دیار کرکو او گافت دمک دتی کوچالاکین بر فرح کرنا دیور پیش خستن او جی و جاندنا چاندن و چند ورزیشن جوداد نوان دو ورزیش آجنان اجبلی پلانه و برهنان استثمار نو دخبتن

0: هجرها مقالة نازكية وخوشكية وبدوية بكن قداري ما أزباورم تشتكي ناقي عفريني هجرها مقالة رجوفاية كردستاني بكن عفرينة رنجين بقروتشيا ونوالين خوفة بنافو دنجة هر دفرك جهكة طايبت دبير آنين في باجاري وردقرة قلك دفرهن إيرو لبندن كورن نوجن كرنو جيان لوان وغيره أزي البر الورا قالة حرثي زيدية بكم طايبت أفحارش كوبري عفرينيان بدار كروبن روبرك برفره بونتني داربو دما كبرت كفا عفرينيا ده يا كمين تشتد بينات وحرسه زيديه دبينا لي بمخابني ودما كو عفرينيان بكرواني خوفه بري خدام باجاري خو بشتي بنابري حفت حي صالان و دما كو تشافي خو لا حرشه زيديه خستن بيدار بو قالك داري وهاتبو هلكرن ايدي روتو تعزيم ابو لي في جراجي جارك دن دنگ بلندبه ودا خوز هنكو جي ساجي ورا چاندن ورا نوجنكرن وجيان لي فغره بتايبت هبي بينا كمنها بو اللي قال بريز كاوا بلال او بخوش علاقوان دوار جنجهي و جواكي و بحز دكامي چاو جارك دن زيدية و حرشوه زندي بكن كسك بكن چه لازمه و چه گرك دكه و داخوزاوي بوكيه بك و قدار بكن
1: صالح بوري ما دخوص ام لعفرين بچينن لدارسانا نفره زيدية و محمودية دا لبالي لوه داري چادر هنه نازحين لوه داري رمشتنه اجبر وي ما نخوص ام بچينن ام ترسين مثلا بيجن پزي وانجي هنه ام ترسين پزي وان تيكا بي نف شتلا مثلا بخوندار بكن زرار بيگنن فما ايشت صالح ايصال يعني ام نهاد مين اي دانا بخوا وقتا مناسب جي چاندن ارا چلي وستان دا وستان دا يعني بشتي تقريبا بيجن سي مهدنه فجنه هذا مخص از بيجمو حملة مناصرة يعني تشتكولو از اطلاق كم جبو منظمات بي بحسين يعني مثلا بينم بيروان تشتكولو هيا بي بشغل سوي تشتي بخبتن بشغل دارستان محمودية يعني زيدية عم بباري تجي دارب يعني خلق هاويني دشقارة تشيل بنوية دار سيوة دار نارو دنش او بخوا وقت بيجن رئت عفرين بي يعني متنفس بيش خلقي را جيب حاسبو لأنه هاد تشنمو يعني عم بيجن سدي تقريبا ده تانكي مايا ايه دن حمو قري ببي كان صالي بوريدا طبعا خصنا جنوبا يعني عم بنجم بكن زي دارنا بيوستي عم بيجن نهو يعني بحكم خبري ما وباري صالة بوري ما الميدان كيما قارك ولوكت بيوستي يعني يايا كمين شتلنا باري شتلا تسل خوبش بخش قراكنا عمال هنا عم بيجن عملت يومي يايا بروجانات الشغل او جبو كورتا حاضر بكن باري جيوبو كولن تشتيوي بسن مرحلة دويم چاندنه شتلا وقت دخل بصراحة تشبار وي ما قصت عم بيجن من خوبخش منظمة تشتيوي بلو يعني بيكار رابن تشباركو يعني زحمتك كسر دو كسر رابط مخدين استخمين دكم يه زيدي يعني نظارة تقريبا دورا ده هزار ازبين ده هزار يعني نظارة بينش هزار حياة ده هزاري وي بس بكي جور بخوا يه كفن لزيدي هاتي بو چاندن سنوبر بو سنوبر بروتي فيارو بيجن او بي نوعي سنوبر المتاقل ما بيقع عفرين انا بخوا متوسط دارك متوسط يعني حوض متوسط دار في چاندن فباش يعني بلكي باش بس خصوراوي انه جيشكي وقتك دو خوزح تاني ما سنبب يعني عوامل الجو تتحمل ذلك يعني بيجي مثلا واك صالي تشو صالي بوري ما ميدان كمشان دي باري بي بمهك يمشي ما جولاك تشيكر ما قوام ساكن على التوابو يعني بيجي تقريبا سادين وجيش طلاق وخلاص كرني يعني خوغرتنا وشغل يعني باشا دو كسا التعليقات دا نفساندن يكي يقول انه ما حاضر كدي عن قوام دا لكن تشتكي ولو جمعي يقدن بدي اوجي وانجي جباركم جوان راجي تاك كربو وانجي ده تعليقات ده نبيسان ده بانو امجي يعني ما قو حاضر كريجي تشتي كلورا وام تحضير ده كان ليل ايه عم ده بانده موافقات وتشتي كلورا حشا زي دي بخواد الزاكرة الشعبية ايه خالكي عفرين ده يعني بيجان وقتي كاسك جي دور فاتي بيجان جي جاي ليلون فاتي يعني جي دارك دور فاتي لعفرين ده تشتي ده سبيكي شعبية خولي ده كافي حشا زي دي يعني تشتي ده زاكرة الشعبية ده فنهاو بي خالكي ما بوانيج نازحين وقتي بقارين عفرين بيشتي حي صالة يعني يك جي تشتي وهش سمجين ببن وقتش دور بهاتن وديتن انه بيح الشهاتي بريت جنماية غيري عم بيجن سديد ده جداران تنكي مالي يعني ايش تاو تشتاهيش بخمجين عم بخوزن عم بيح الشي جنوبة فقارينا وجباري باشتر ببي عم بيجنن طبعا وقت كده خوزي داما كده خوزي عم يتحمل كان بينشن يعني تقريبا عم بيجن ممكن شش صار حياني ده صلاة خوزي حياني ده تشكي مازم ببن خلاص بكم صالي بوري ما دخوزن
0: ابو گهدار مام حشا زدیه جیرو لبن دخل که عفرین کجار کدن بدار ببه ایجار هگر ام ایرو نکن سبه درنگ دمینه لیج برکو باجار نتنه بیرانین خواه دنافا داران و دوری خواه لدگرن نا لی هلبت گشبون و مقاطبون لویش گلکه گرنگه که ام بهتر نیزیکی عرده ببن نیزیکی خاک عفرین ببن طیبت ام قلا خیر و بیرا وی خاکه بکن بموسمه که کراستیج خودان گلکه چی رو کن که مال و باجار و بازار جب طیبت جيد خاملة أمي قالا جوارا بكن تري بتعبا تريكو لعفرين قلك بنافو دنجة هرز باورم دمي خوية داوي دانة إجار إيصال تري چاوابو مسمي بچرنجي براستيو بدلية جوتكارهم بو يان ناكو خلقي عفرين قلك نافدارن نتاني تري لساسف رايا خودخون لقلك تشتان جي جي چهدكن بتعبا مباري خبدنا عفرين بمرية جوتكار ريزان عبدو جو قند قرزيل دمات خوش ببرز ريزان
2: سرچو دمو و دنگ ارتاجی صحبه
0: گلکس باز دکم تا تیر تیری خوار ریزان بلاج به دست بکم این سال تیری و خوش بود تا تیر تیری خوار
2: ام بجن ما تیر تیری خوار مج کسایتی رو ما تیر خوار لیا موزی سوکی رو ما تیر نخوار
0: آها اونجا تیر نابنه جی تیری عفرین گلک خوشه بلاج به دست بکم هیویا و این سال چاوابو اونچا عفره یه چوبون و موسم فیکیا بگشتی چاوابو تایبت هگر تجمر قالا تیریان بکه
2: بخوده موسمه که دست پیک هری باش بو وقتا گونه بیله دکر دار تریجی و فیکیجی لیمال باشه که هری ما عفرین طولی بارین ام عفرین دبین طولی جمعه دبین تیروک
0: یا
2: زیپک باریان یعنی پر گند خرام موسمه وان یعنی جسدی ده نمان لی دره دن باش بو دره دن پر باش بو که خوش بونجی موسما خواهد پیرا شا بودی اما دالی سوگی دا هنه که نباشی هبو اسعار دا کرم که
0: بلند بو نرخاوی؟
2: ولی لسوگی نبلند بو نرخاوی لارزان بوی سال همی سال ارزان تر بو اسعاره به پردا کردیا
0: بلکه چما ارزان بو بریز ریزان هر تا گوت یعنی تقریبا هن دور هنس یعنی ده جسدی جبر طایروک و جبر خرابون و کشو هوای ده نگه ها هجماری کم نای واتا یکو گرک نرخی و بلینتر به یعنی لسوکی سدم چو بو
2: بله اما ده نرخی و چما ارزان بول در دورا مجی هنه مثلا ده بارزگاه حلبی دا الهیلا روشلات آلی من بجی آلی در حافره یعنی پر مزارعی یه چاندنی ترل ور هنه جور با ده هات عفرینش بروی نرخوی ارزان بو گیم بو
0: اره راست راست یو دور حموجی بناو دنگ حمو باخو بستانن و تری تی ده گلک راستی رزن ایجار هگر مقارنه به سالا بری بکن سالا پار بکن باشتر بو نباشتر بو چه هری زده تأثیر کر یعنی لسر
2: ولی دالی بر همه دا باش بو بیجن بری باشتر بو آلیت بیجن دو جوره دو نوعانه دریه بانی هنه عرائش و یه عرده هنه اره دوارا هیلا ما یه بانی هنه عرائش پر هنه وان بجن نالی راج و بلبلی وان نابچهان یه عرده پرن اما
0: او
2: ساغله من و برهمه وان جی باشن و کیف خوشن جی لحنه که نرخ مگو که ما اما آلی ما بود تدی مگود زیپک باریان هنه که برهم خرابو لی دیشم دو بیشن باش بو وام کیف خوش بو جو یعنی لی نوکی دوری دم بو
0: خود بدلی و بدو براستی جی گلک وستاندن چه دو به ایجار وشکنگی و دست به قد کرنا وان کریه یعنی وشکنگی دست بخوارنا ویخ کو کریه و بکنگی بدایی بفه او موسم قطافا تایبت یعنی تری بحمو
2: جمع لعفرینه پر نوع هنه جوره بیشن بیگا پینجا دا دست بیده با بانه عرایش بانه دست پیده با جوره که برفته با دمها دویه هفتان حیشتا هیدی کیم ده با بانه ای عرده دیمین رز لناو رزا نها دست پیکریه برفته کن بر هم جدا دخنه سو که و تشتین جه چه دکن جه ماله را دشی پیکرنه جه مونه دیرام
0: از اوام سر تشتین ماله لی دست پیکه کم نکه قالا بازاری بکن هری زیده خلکش کی جا جوره حزده که هری زیده طلاب لسروی هیگ نوا بازاری ده
2: جه آلی خوارنه دا جورای تری سپی د بجن سپی به ویتامینی هنک د بجن هنک د بجن شامین او سر ماسای داد کبش میوانا را جبر تنیوی مزنه و منظری خوشکه و نو جورای گیدن های نوعه گیدن ورد بین حلوینی سوره تنیوی گلوکه او جی باشه مزنه لسر ماسای یعنی پر رنگی خوش داده و ای حرمی جی الحرمی جی جورای که هوای کفنارن ورد بین تری خل یون جی شایی هفنو جی دجوره سرموسه پر رنگه که خوش دادن و طعمه که خوش
0: بریز ریزانه گلک جاران مده بهیس تری هنه بی سیسک بی ناوک نظام اول عفرین پیدا ده به؟
2: بله مگو جوره که لحیبا پینجان ششان برفده به او بی سیسکه دندره به دا سیسک تنه و جوره که جنه ها یک کون لعفرینه برفده به او جی سیسک تنه از من قبلا وان شاش کنه زنمی حویدی نظامی شیعه یک جوانا سیسکی وان پر پرکیما
0: پرکیما ایجا اون جوره کفن ایکو تدبیجد گریدار دیرو که عفرینه یا بیتر وان دچینین یعنی نواده ها یا اون هول دادن بیتر دارین جدر و بین استیراد بکن
2: کاری بی دوباره بکش دست بگه دا از نب تره بو
0: احبلا تا گود بشه کشتری هیه او بخواه گردای دور عفرینه یه جدیرو که عفرینه یه او تریه کتر بیش دیرو که عفرینه یه بهتر تیه چاندن نها بر دست خلکی هی نوا بستان و رزیوان ده یا جی داری که هنه بهتر ایکوش در و حاطن استیراد کرن
2: نا نا هر یکی کاریوان جدای هم بیش نهاج آلیه مونه تیرا البته یک کفنار در عفرینه دا او باشترن او خوشترن یکی گوشی چیز و یه گل سرسه مگو عرایش بانه او تشتا گیدنه یعنی هر دو هنه هر دو جه هر دو تمام دکن یعنی ماله تمام دکن
0: آها باشه تری عفرینه بچه ناف داره هگر مشتر گو وصف بکه تری عفرینه تی چه وصفی بده
2: خوده یعنی وصفه گی تی چه وصفی لی بکی هیا وصفه گی جه خورنه خوش کیف خوشیه جه تو هری بهم ودانه همو وصف لی دبن برگو دو دمکی دو تی دمکی وکنها پاییزی وکن بحار یا جی که خوشیش بو مالباتانش بو سیرانش بو چوندنه که نابراز رونید بنداره که زیتین و تریکی بخوی یعنی همو وصف لی لایقی وینه
0: تریکی شیرینه خوش همو آنکوم دکه لسر سفرا داشته هی عصریان ده هی دانه ایواری هی گله که خوشه ایجا تری راستی جی بناو و دنگی لسر سفره لی خلک عفرینی گله تشتان جی چه دکه باشه ون چه جی چه دکه نجمه را بیجه
2: بخوده پرت جی چه دبن یک جی دمس جی چه دبه دمسی شیرین جمع عفرینی دبیجن یک جی دبین دمسی تره مال عفرینی دبین دمسی شیرین به ده جورای ده نوعا چه دبه دمسی کلاندنه حتی دویه ده کلا و دمس چه دبه جی بر روی یعنی نیف کل جنیف شوندال بر روی تیر دکن او جی پرخوشه موج جی چه دبن لچر چه دبن بلکی جمع دبین مربا عفرینی دبین لچر سنجق چه دبن کسمه چه دبن و بری گوتره تمام به آوا وینه آوا ترچ او آوا قورق شیدگن جمع دبین قورق و سیرکش دره چید به
0: خلی
2: سیرکه يعني. خلی یعنی بده
0: والله اون گله کی جهات این گله چتا گوت از بخوان زانو بلکی من ندی تیاجی
2: تکونی به پرسی اگر د وخت به ستر یک بیگ جی شروع بکم
0: نا ایدی از ور معفرین بخو ببینم بابه من از ور ببینم و بخم و تعم بکم ایدی دی تو گوت نا به وک هب جو گله فاغ به
2: بندات یا افریج البندات یا کرم که
0: ما لا و ابا به بریز ریزان هر کاری کی زحمتیه خو هنه هلبت و طيبت ابدا ما کوم بگریان عفرین خلک عفرین بلکی نه بگریان دا جاره کدن عرض خو رزی خو پاک پاکش بکن زحمتیه پیشا و چبو جموسم راکرن و هلکرنی حیا دکتنا نوا بازاری ده.
2: ولی هبو مثلا پر رز مابون حالی خود هاتن آجوتن هاتن قط کرم وران یعنی دم زستانی دا گرکه برنگ کی هندسی و زانستی یعنی بزانه بون تو وان میوه چی که هم جه چلو بگری بفروشی چلوی سارما من بین پراخ و هم جه تو یعنی رب موسم ترجیه ببین اگر جی چلو رو با جی پلی بیانه
0: یعنی که زخت ناوی دو گوهر اگر تو کاغذ ها یعنی پلا دخواز یا جی تو تری ها دخواز
2: خودیل آلیه ما ای پر بر همه بید گرن تری خودی دکن اما آلیه مگو نابچه رج و بلبل وان دوره باکور با اونا ای بیتر اعتماده وان سر پلایه سر چلو ها
0: باشه
2: برهم کم دکن چلو زیده دکن
0: برهم کم دکن تری لی چلو وقتا گو پلی رزان بهتر دکنه کوره کت ساندن جبوی پاییزان و اون بخواه دتریا کون کم دکن بریز رزان تو دادخنه و بازار یعنی جبوی مالی بردسته
2: نام دادخنه بازاره دادخنه سوکیشی
0: حیا کنگی تا بمین داخین یعنی حیا کنگی بوره یه هر هینا هم ده پاییزه ده نه تری کم ده باز باور ده بم
2: تری نهایی لعالیه ما تری سور جهیا و تری شراعو جه بیتامین سپی او جهیا و یه سور حلوینی جهیا هین جهانه یعنی سر بی موسمی چوه همو درمین لیخن و انوان هنه جوران سماد هنه و محفظات که دهیله مثلا بیستروج اکی حتی بهی بکی بمینه دحاله خدا تعدای یعنی نخوشی لینه با و خرابی پینته محفظت با حتی یعنی پیشی هم این 20 روز جنت کنی بهلی موسم خواه بر همه خواه بوی اسعاره
0: باشه داوی دا بریز ریزان هگر مشتر گو تنی تا شیه کی جوره یکی جتیریه کچه دبی تو حز دکی توی بخو هری زیده تا چو بیجه توری ساده بیادی دبی تشتکی تا چو حز دکی
2: والا از همو تشتیوی حز دکم لیه هری بالا من دکشین سنجقه و موجن
0: مویجن
2: سنجق و موجن زبانی پر خوشن
0: یعنی خودی تریش تریه خود خوه؟
2: آره پر دخواه جی نظرم از پر دخواه ما بشت کسایی دن از نظرم
0: عفیت بباتا راستی تری عفرین اگل لکه بناف و دنگ وکچه و زیتونی و داد که بازار جزیره و خلی که لسر شر دکن تریج همه بوی رنگیه ایجا خاک عفرین یا بخیر و برکت بری نافدار و ناس کریه نتنی لسر سفره یا راستی چطه کون چه دکن و را دکن با پاییز و زفستانی آنجی بناف و دنگ اگل لکس پاس بوتا جدکار ریزان عبد و جعفرین طایبت جو گنده گرزیل تمره بو لسر وام برهم و راستی آگ هي انقلك بقيمه جالكس باس بوته هيفيا كوموسم و هر تري خلص بو حنار البيشاي او جي بخير وخشي السرو در باس ببا جالكس باس
2: باس بو وجي سرچوبه مرا من حز ذكرت جوراي كاب نرجع فرين دا بجم ليس خويات كم بلكي دم تانكا
0: جوراي تش
2: جوراي اي ميوي هاني ما الهرم اي كابنور
0: اكرم كبيجا
2: لا بوما تري هفيدي هيا باروز ما دوکگان خل شی سیفکی ابنو پر کبنان عمره بان جه ست سال ده ده هره میده هنه و جوانا جوانا دمست و موج و تشته مونه تجه چه دون
0: بریز ریزانت دما تو وات ریانات بین تو آنجه هف در دخینه کی جا تری آکی جا جوره ای آکی جا داره ای
2: بله بله از گوسته دا من کار کری از همو جه در دخم
0: خبرت ای دیمانه
2: آره لی البته شکلی وان رنگی وان نمک هم دارن
0: گلکس پاس باته دوباره و هر ساغ و سلامت بمینه و راستی عفرین اولو هر دم برهم دار ببرهم این خوفه نتنیج بای خلکه و ایدی هاورده بکل در دوری جی گلکس پاس دوباره باته جوتکار ریزان عبدو تبمره بو جعفرینه و
2: سرچوه مرا سپاس بو وجی اوجدنگ آرتا سرچوه مرا
0: گلکس پاس

0: پارچه که ملف داره لجیره دوره صد و بیست رایه بیردن آف ده بو عشق بو نتیجه جفافه عشق بو سه سال چهار سال باران نکتن عشق بو و مسئولی چونی موسم تنه بو لعنی موسم بشکل عام ایمجی و ایغیری مجی جا سدی دا کت بین یعنی بالمیه خمسین مثلا جا همه دنوع زیتون و هنه نوع که زیتی نوع که خلخالیه تنه آف زیتی دگره نتشتک بوش الله بوش ای خلخالی نتیجه یعنی مثلا دار جانه داره داره چشکی یعنی ها خو خلاصه که اما زیتی کوکتن نه ساله 400 میلی گره که مایه مثلا سال به سال 400 میلی بکوه ام تعوید بن
1: جمع 75 دار زیتون هنه فا نقلی که ما آب دادا 150 دولاری ملی دو چو فا ما دو را باران لیکر الحمدلله بس فیده داره جور بی داره چشتن و روچکه عرده بی اما فیده لبیرا نبی فا بارانه هسال لیکری جه ساله تیرا موسمی هسال دار شغالی ساله تی موسمی انشالله یارم بی
2: سالا چونی باران آتو چکاش خود را پر به ملت را توفیر بی ملت مثلا سالا چونی مثلا از یک جنم حیر که من سه چار پرچه عمل داشته نه مثلا مشاش هفت نقل آف دایی هی سال نا شکاش خود را باران رب العالمی باری و بارانه مجی خوش بی و عردید مجی آف و خوران یعنی اجمالا ما دا آف دان تن دانه خوش بی شکاش خود را سال خیر را بزنی خوده زیتون نسبه سر زیتون هم دخدا که دنکن زیتونی دی مجی اجمالا هی سال دار تم شغلی نه زیتون حب پرتنه یا بس ان شاء الله رويش بيرو ان شاء الله خير له با ان شاء الله اي جي سول بريرنتر بقى

قدر ما دو پیام گهاتن دستی من حزب کم سری لوان بخینم دو بیجه خیرات عفرین مو بس للأکل نتنی جبوی خوارنیه هر موسمه که خودی برانینه که تایبت زیتون و تری و هجیر و حموجی خودان تعمه کن تایبت هگر تجگوند بخوه و ببر ماله و درسته و راسته پیام کدی دو بیجه العنب العفرینی لحال و حکایه بتناصر خواه تری عفرین چیروکه که ام جه دخون لکی لکاوی ام دو بسواته ام جه برانی گلک تشت جي تشدكن وكدمس وكزبيب جي دبيجي يعني مويجان وحريك جي خدان شكلك وتشيك جدايا تشكرنيه بيامك جي احمد هاتي دبي انا بعيد عن عفرين بس اول ما بشوف الزيتون او اشم ريحه دبس العنب هورتادي كبانكا داني دبس شيرين بتذكر ارضنا واهلنا فورا سلافي من بواب وحر عفرينيه كي تشد عفرين دبتشل دربي عفرين يا براسي عفرين وخير عفرين هر ناس كريه.

قدري ما جبير نكن كو عرض بدنگ نا آخوه لی ببرهمین خود آخوه بزیتونا تمندریج بترین خوش و شیرین و به هر موسمکی که خودان چیروکه کنویه دستی مجوانا به لیل بداری دی خاطر خوش و بخازم گه هم داویه خلکه خویا ایروج برنامه رادیو عفرین از دورین علی بوربوم لسر پیلین رادیو آرتای نوتو نه نقطه پینج هر ساعتک بو عفرینه و جبوی عفرینه بو هیا حفتیا بیل هیویا من بن سپاس بو حمو هفکاری من کو آلی کاربون کو خلک بفیرنگ جوان درکوه حيا حفتيها بي روجا سيشن بيد عيني دميدة صاغ سلامت بن بخاطري واحد.

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

نبي سوي خزر ندبر خزر باش دوي

علامه بازان در بخوری ده وزه بیش علو محمد واسا خزار محمد ابرا خزار پاس دابه آره های با من نای اون داکر نا خزاله ده جا تکار خزار مال دامانه بیما ده

0: دست جریه و خانم جریه دی هدی بله خدا به یاسوده دلنگ شام گلانی کشان حیا کابونی دشم کوش حات گوری موشانی آویتن دراهانه آقل دسره جیریه دن مال چوله چر راشیلی ویالی ویالی دلی زل سرچم بلی علبه لحی آشی تاجو بنکراسو خفتانه جیریه همال جیریه و بابه جیریه حرامه حیوانا چر راشیل نکت علبه میوانو لو لو وی سرم بحیرانو واشمانو
1: اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا

0: جا شبان هي ودو شبان هي.
1: أري أري أري أري. أوجي رتبنا أوجي.

0: بده پوشت مزانی بو چاوه پره تول آزاره لچوله تزانه عمره مشازده سال بو بیستو یک ساله مقدیام چول ندیب چاوه سره خلدنه جبونا خاطره ده گال گالا تصبازه بره خوردن بیر یاسبه بقسم ناده خوده گو افگال گالا هانه نولو بی ازه پوزو گه تجیکم تبردم ناوا ایله جرید بی سرسره منو باوه مقبول افگال گالا هانه خاتونا من هرب جرمين عيلي
1: ما بريت بغير هاتي عامودي
0: وي بيجي
1: وي تسرسرا وچاوا هاتي جويدي حيا بيدي ما بشبكن وقتا ما خلاص بوي وي لا سعد خوش بي

دمو باش برو جاو بخير بگهدارین آرتیا و گهدارین برنامه یا رادیا زین از دلده یوسف بورمه هیاما ساعت که بگلک مجار لحیویا مبن.

سري كانيه وخلكن وهيفيد كنت دمك نيز ده فجرن مالي خوا او لهي او لكاريه اش خوا بريز محجوب او بمربو جي كوميتيا بنابرين سري كانيه ويك جوان كاربوان كسين بكاروانا جو ايرو بري خوا ده گوندواري سري كانيه گوندواري تلتمري وگوندواري اش خوا تيزاني زرگاني او جمر داخو يعني كرنگو شاسود نوتو بينج مال باتن حميج كان باطلا انز دري ان يعني نيزي دو حزار بينست مال باتي د كان باطلا اعدنا جو كاروانك دو حطاني سي كاروان انديتر وبيشي اي گوندا خلاص بكن دوفره جو تو بيج هياش بو خلكن سريكاني جيك دماغو او كسين كوچ بر اي جو استنگيش خلكن سريكاني را چي ديكر وگرن مالي خو او جو تو بيج لسرفيه كي دبا جو خلكن سريكاني جي دمك نيز د او جي وگرن كاروان جولي نيف ساعتي بر خدايا وان گوندان جو جنها حياني ساعتي كي خودی تبلانه دوب خیر و سلامت گوریا وان نفساریا بریگه کاروانا پیشی و بگیهجن جی خواه اف یکایا اف کاروانایاش خواه تیزانین گو سر کرده امنا گشتی بوان رایه و امنا داخلی اسایش و بسر پرشتیا مصطفى عبدی دبه گو اوجی وی کاروانی ران و گلک کسین دی ترجی و برپرس و کومیتیا سریکانیه گو بتنسیقه که مزن چه بویا شبو اف خلکانا بخیر و سلامت بگیهجن جی خواه و آستنگی و زحمتی جی نبینن و کاروانا پیشی هیوی دکن ام جنها و ساعتا که وینه یا ببینن گو هرکس بگیهج جی خواه ش خدا خو یعنی کرن گو یعنی بلگوری گو شوپاند نامه اف کسین گو بری خواه بدن وان گندان و جه خو مالی خواه مالی وان والانه لی پری وان و یعن گش خلکین گندانه گو دارین آرتا ده دسپیکا خلکا خودش خوشنک بمربوش تاغا موظفین اوی بحثا پرسگری که آوی دکرو تنبونا آوی و قلسبونا آوی تاغا موظفین تاغا گش تاغین باجاری قامش لویا ما خواستم دایره آوی جی بکم میوان کام ناس بکم بیچما اف پرسگری که حتا آنکال داره چه چار سری ده دستیوانده یا روشا گشتی یا آوی باجاری قامش لو چاوایا دور نرن لیه بیا مبن.

0: خبز مجيد
1: شكرا لك.

تنزانی خیانت تونه که با خموجن بران بران بران بخواه تندس پیرم لغدرتن نبورم

Hey!

نخوكل البوستي كوافريان الكشي قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خوبردان سر باجور ريج زيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل برا ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل كي سريم قربون بولو زينا خدوني دل برا ربن كتي خواشوانا بر سيرون لنگات بفر فريم وانو شمدانانا صرف قایت خوانده ببکرن سرجه دید برا را بنزین آزده دانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تب تخت و جون وینم و مشمدان آفتن تابوت تا شای پریانه بدر خسن شبا یاره جزیر فریان الکشین قاطع از بین حفظانه آنین با یاره مغربه القصر رنگیل برجا بلنگل دایی را گران لکیل کامه میکرن

مريانا سي في كويت غوند بفكر نسجي ميري مشغول مامي والله لا مامي تشوفت غوا فكر نجخوا شمانا بولو زين وخدو تاتكي زيري بسينشكو تشوفن قول كيلا كيبي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابروني لسر جون بينا كتب غدو شنتكي جنانا گو عجب مدی خون قوشوانه بمدی کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه دی سر چاوار را کشان متی لورگانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خدای دی بی پر پر ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آسکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نخواب آوید خوابه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوی رشو بلگل قلم جکلا سبحان کلدانا بودی تیری نخزه مجی زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق لیوانا بس که برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

زغرو مسونا گوبل کی جربا مو درد خیدی او پیرو بو وے کولو ہا دو کوکو می دو پانا جن مو وا گری سر تختے زریب سینش کو چولنگونا ان کے کے تریم قربان او پرو پوش مانا

زینه مولا هر سیخی زگی پیریانه ها بولو زینه خودانه دل برا ربن زینه زیدان جاورانه کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سب کایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینه زیدانه زینه چاوه خواه کشخا شفانه بولو زینه خودانه جامیر کل گلگی بیم صفر و میبانه مویه رونش دیل سر تخت گیزیری بسینش که چولنگانه درده دیتا کنو پنجر و ریل کنو بیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمانو

بریم قربان بالو زنی خود دمی داغ می تن داغ می چول کوچو با ناداغ می بگو وزیر پاشالا جس بینو حتی به وری رو برنش نه دزدر چیچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکمال وری حویتایال زینه الخاکا خوابیم صابر و میوالا ایلو که کاسریم قربانو او دو میر عزین حال بریوالا جمیری قهرمانی وکی در راعی بگمزنه تو پادشاه بیلی وری لیکس گاب بیمیوانا اره گو که گو زریم قربانو خیر نخوازه باجار جزیر پرند ترسام نرن خبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرس چلک شیرانا خدا نه کلا پولیت قصر قناقا جلالیانا ای وره انسریم قربانم لاشی تهوی کن باوی نوی سکن چوشونه باش ناوی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دن بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساکر میدی که

به پیزانمش بره پاشید و طبیعت تا و اویل و خورتانه ویجه فاره خودید و داد کبنده بکر خانه و میخانانه کامنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری روی و لا قضی پیاکی تیشه تکملاتا تصمیم گیلته و بوانه

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشیانه اوجاقه هارودین و بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه ساله نجو چارده و پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه ظلم دقینه شهر رو و درمانه دویل ویل ویل ویل سموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

اشکی بابا دبرش شغل زوزانه بینگولو سر حدود شنب دینه سال و قال خامی بنه بریان بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا وله تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا بیدینه تیزگر تم بره مدا ایسترا بدنا دیار بکره چقاس چقال و بقال دورا میرگ احمده هبونم تیزگر شایر راندم

نوری پشتی و عمری وزنی عاشقون سودالی بوم پره متنم تیج مره چی که جو تکی خواب خواب کنالی سر بسو چار تنیا ایوار عیدان قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوانداب و زاناب و شیر بجدر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و ماهی سال قصال دست برا کامون تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی میگ احمد منی دینو بالا خدای دلانا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسک

خون گشت شالو لال ببلا يو ليل عدو لي اذا قسم بك من ابي خد اجبر سنة ترانا بيئم دعيني فرمانه من اجر حق دولة اجنب يا رابيئم دبلا حد كرانا حلانا لسرسنة من اخل باز اقره مجاني قال سرسنة امدادئل دبلا حد بابو بلا كيت افضل اخد اسواله هسبان وزينا بيئل دبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املام بيا بيئل هر ابرا ابو خونا منو تتمام ددلا بيبل جو قاشه ودينا وهبو ددرا بيئل هزي قسم دك مزينا وخد دل خوش خرا قدني اي حنا لرو كيت بنادم لأهل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل آوا خب که خبر مالا خویش و تیل نخوا منو ترابه دسابو نا حم که حلای جزیری بوتای بغداد بلا بکفو بگنج پدر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری صاری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمت جسافی نا بلا Oh,